Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:06. Labas rytas, mielieji. Mes su Mindaugu sveikinamės su jumis iš jaukios šiltos lietaus studijos ir kviečiame laiką leisti kartu su mumis Lietuje.
2: Dar vienas savaitgalis, labas rytas visiems. Taip, tikimės, kad ir jūs kylate šiandien ryte su gera nuotaika. Jeigu ne, mes tikrai pasirūpinsime, kad jį pasitaisytų ir būtų pačiame aukščiausiame taške. O kaip visuomet, nuo pat ankstyvo ryto mes ir norime jus įtraukti į mūsų programą ir jau dabar čiupti savo telefonus į rankas.
1: Taip, paskambinkite numeriu 1823 ir pasidalinkite, ką veikiate taip anksti, kodėl taip anksti nubūdote, kodėl nemiegate, kas jūs išvertė iš lovų tokį ankstų savaitgalio rytą, mums labai labai smalsu.
2: Aš galiu tik pasidalinti savo patirtimi, šią nakt pas mus, bent jau Vilniuje aplink mano rajoną taip smarkiai griaudėjo, kad aš buvau prabudęs porą kartų, tai dar visai mielai būčiau miegojęs. Galbūt ir pas jūs buvo kažkas panašaus šią nakt, galbūt jūsų laukia kažkokie įdomus arba apskritai reikalai ankstyvą šeštadienio rytą, o galbūt planuojate kažką veikti ir popietę. Pasakokit 1823.
1: Labas rytas. Alo, labas rytas.
2: Alo. Čia turbūt, žinok, nesusikalbėsim. Jo, labai prastas taip. Ryšys.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Paskambino Vaida.
1: Vaida, iš kur?
3: Vilkaviškis.
1: Kaip laikotės, kodėl tokia ankstyva?
3: Vykstu į magistrinio darbo gynimą.
1: Šiandien jūsų pačios magistrinio gynimas?
3: Taip.
2: Didžiausias jums sėkmės. Ar dreba rankos, ar ramybė viduje šventa?
3: Ne, baisiai jaudinu, sakė pilno tašarų, balsas dreba.
2: O, žinokit, viskas bus
1: labai
2: gerai.
1: Labai pažįstama, žinokit, ir man, aš atsimenu, kai aš važiavau į savo magistrinio darbo gynimą, tai jaučiausi lygiai taip pat.
2: Bet po to supranti, kad viskas palengvėja, viskas gerai, jeigu tik tai pavyks jums bent trupučiuką atsipalaiduoti ir būsite savimi, mes nebijojom, kad jums tikrai pasiseks.
1: Labai sergam už jūs, sėkmės.
3: Ačiū.
1: Iki. 18:23.
2: Labą rytą, Lietuvus.
4: Labą rytą.
2: Kas skambina?
4: Simona.
2: Simona, kodėl nemiegat?
4: Todėl, kad vežu pienuką į punktą supirkimo.
2: Ką vežat?
4: Pieną.
2: Pienuką vežat į supirkimo punktą?
4: Taip.
2: Sakykit, kokiais kiekiais ten pasiūstas pienas?
4: Tai savo, nedaug.
2: Savo, bet šviežias, ką tik surinktas, taip sakant.
4: Kaimiškas.
2: Kaimiškas, tikras. Na, džiaugiamės. Žodžiu, tie, kurie gaus pasilepinti po to iš jūsų surinkto punkto, tikrai pasidžiaugs. Ačiū jums už tai, kad nuo pat ankstyvo ryto visą tai darot.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas sveikinasi?
5: Antanas.
1: Antanai, kokiais keliais? Kodėl toks ankstyvas?
5: Keliai tokie, kad važiuojame į Latviją į žvejų varžybas.
2: Žvejų varžybas,
1: tokios būna geras.
2: Būna.
5: Ir tuo pačiu proga, tėvo dienos proga, paimt tėvuką, kuris yra žvejys, nusivežt, kad pažvejot.
2: O, žinokit, čia jūs labai gerai viską suplanavęs esat, tai kaip sakoma, nei žvino, nei uodegos jums abiems.
1: Aš linkiu gero laiko jums. Ačiū labai už skambutį ir jums, ir visiems, mielieji.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: apie orus.
1: 7:31, o mes nekantraujame jums papasakoti, kokią dieną žada sinoptikai.
2: Šiaip žiūrint pro langą dabar, tai atrodo, kad gali žadėti jie daugą, bet bent jau Vilniuje kol kas nieko gero nesimatyti. Bet gerai, grįžtam prie prognozės. Jiegi sako, kad šiandien daug kur palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, o jeigu norėsis vėsos, keliaukite į pajūrį, ten bus 15-17 laipsnių šilumos. Jeigu tiksliau Vilniuje 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
1: Daugiau apie orus orai.lt, o dabar norime pakviesti jūs, mielieji, paskambinti mums numeriu 18:23, pabūti taip norimais, taip laukiamais orų korespondentais ir papasakoti, koks oras yra jūsų miestuose ir miesteliuose, nes mums labai labai smalsu, mes labai norime nusibrėžti Lietuvos orų žemėlapį ir matau, kad norinčių pakalbėti apie orą yra tikrai nemažai.
2: Čiumpam. Labą rytą, Lietus.
3: Labas rytas, čia Vytautas.
2: Vytautai, iš kur skambinat mums?
3: Mums iš Klaipėdos rajono.
2: Labai įdomu, dabar, kas ten pas jūs.
3: Lietus buvo šiek tiek naktį. Aha. Ir dabar prekiauju turgelį Riporte rajone.
2: O, tai sakykit dabar...
3: Su daržovė.
2: Gerai, kad su daržovėm linkim grįžti tušiom pintinėm pilnom piniginėm, bet apie orus kalbam.
3: Apie orą.
2: Kaip dabar?
3: Apie orą apniukė.
2: Apniukė. Tai tikimės, kad saulė pasirodys. Ačiū už skambutį. Dar kažką pakalbinkim.
1: Sveiki, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Erika iš Klaipėdos skambina.
1: Erika, koks oras pas jūs Klaipėdoje?
4: Visą naktį pralyjo, šlapė, apsiniaukė ir dabar va, pakeliu į darbą. 14 laipsnių rodo.
1: Mhm.
2: Supratom. Tai
1: linkime saulės šiandien.
2: Atitinka ir Vytauto parodymus. Klaipėdiečiai tiesą sako panašu kol kas. Ačiū už skambutį. Pamanykim dar vieną kartą atsiliepti. Sveiki, Lietus.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas. Girdim nuotaiką gerą. Kuo vardu?
5: Dalia. Važiuoju egzaminus laikyti.
2: Dalia, ir jūs į egzaminą?
5: Taip.
1: Koks egzaminas?
5: Pirmos pagalbos.
2: Tai Dalia, nesijaudinkit. Į svarbiausia, žinot, kaip labai giliai įkvėpkit, iškvėpkit, jeigu tik tai rankos dreba, viskas bus gerai.
5: Taip, tai noriu pasakyti, kad Jonavoje krapnoja, linoja ir labai daug debesiukų.
2: O, tai labai laukiam to pragiedrėjimo. Žinokit, gal ateis su jūsų teigiamais rezultatais tas geras oras. Dar kartą linkim sėkmės.
1: Taip, linkim ir sėkmės, ir gero oro.
5: Sėkmės. Viso geriausio.
1: Viso. O mes keliaujame toliau su gražiausia muzika.
6: Radio stotis Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 7:42, o mes turime labai didelį dalyką padaryti, didelį darbą nudirbti ir nuspręsti, su kokia daina keliausime į šį gana apniukusį šeštadienį.
2: Taip, ir kviečiame jūs jau dabar ruoštis, nes būsite įtraukti į mūsų šitą rubriką, kviesime jūs paskambinti ir prabalsuoti už vieną iš skambėsiančių dainų, o Živilė visai netrukus ir pristatys, kokios dvi dainos kausis dėl jūsų dėmesio.
1: Pirmoji daina. Lemon Joy, kažkada. Man labai graži šita daina. Pažiūrėkime, kokia bus antroji?
2: Pažiūrėkime.
1: Katažina, Myliu gyvenimas.
2: Irgi labai graži daina. Bet įdomiausia, ką nuspręs mūsų klausytojai. 1823 dar kartą primena mūsų studijos telefono numerį, o dabar jau metas nuspręsti, mėlyjei, kasgi gros lietaus eteryje. Ir pabandykim.
1: Sveiki.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Saulius.
1: Sauliau, kam atitenka jūsų balsas?
3: Už pirmą.
2: Ich möchte ein Eis. Labai gerai. Lemon Joy veržiasi į priekį. Žiūrėkime, ar tai išliks tendencija. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Kestutis.
2: Kestutį, už Katažiną spėjus spėsit, šausit.
3: Tikrai taip, linkėjimų iš Palangos.
2: Ir jums taip pat iš Lietaus Kestutis lygina rezultatą, turime intrigėlę.
1: Ir dabar lemiamas balsas, kuris atitenka štai šiam klausytojui. Alo, Lietas.
4: Labas rytas.
1: Labas, kas paskambino?
4: Sama.
1: Ir ką girdės dabar visa Lietuva, kurią daina?
4: Katažinos.
1: Puiku, gero klausimosi.
0: Radijo stotis Lietus.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
2: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
1: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
2: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
1: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Čiukas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar vakare posėdį baigė valdančiųjų socialdemokratų valdyba, kur buvo sprendžiama apie valdančiosios koalicijos ateitį. Šiandien įvyks partijos prezidiumo ir tarybos posėdžiai. Vakar politikai buvo nekalbūs ir žiniasklaidai sprendimų nekomentavo. Tačiau anot šaltinių informacijos socdemai kalba apie galimą valdančiosios koalicijos keitimą, tai yra atsisakyti darbo su Nemuno aušra. Viešojoje erdvėje taip pat diskutuojama, jo gali žymiai keistis vyriausybės sudėtis. Socdemai ragina palaukti šiandienos posėdžių sprendimų. Lietuvoje kilusi audra pridarė didžiulės žalos. Kaune vėjas nuplėšė namų stogus, vartė medžius. Kazlų Rūdos rajone užfiksuotas viesulas. Daug kur iškrito didelis kiekis kritulių. Apie sužalojimus nepranešama. Siekiant pasisavinti duomenis, nusikaltėliai galėjo įsilaužti į 50 vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras. Tokią informaciją skelbia portalas 15 min. Vidaus reikalų ministras Vladislovas Kondratovičius žurnalistams nei patvirtino, nei paneigė tokios informacijos, pridėdamas, jog ministerija ruošia atsakymą. Po masinės duomenų vagystės iš registrų centro skelbimo, jog duomenis galėjo būti pavogti pasinaudojant migracijos departamento darbuotojų paskirų duomenimis. Tačiau ši naujausia informacija gali reikšti, jog registrų centro istorija gali būti tik dalis gerokai platesnės ir rimtesnės kibernetinio saugumo krizės. Mokslininkai perspėja, kad Lietuvoje augant geopolitiniai įtampai ir prastėjant infrastruktūros būklei, būtent transporto sistema yra viena svarbiausių nacionalinio saugumo ir valstybės atsparumo problemų, krizės ar karinės grėsmės sąlygomis. Kauno technologijos universiteto profesoriaus Laurenco Raslavičiaus teigimo, sėkmingai gyventojų evakuacijai ir kariniam judėjimui trukdytų tai, kad daugiau nei 6000 km šalies kelių šiuo metu yra prastos būklės, trūksta ir kitų sprendimų.
1: Ypač aktualus klausimas išlieka dėl alternatyvių maršrutų ir rezervinių sprendimų, kurie galėtų būti naudojami tam tikrais karinės grėsmės atveju, taip pat naudojami infrastruktūros pažeidimų ar blokavimo atveju. Tai mūsų žiniai šiai dienai tokių detalių planų parengta nėra. Evakuacijos planus turi keletas didžiųjų miestų ir vėlgi šie planai mūsų paskutinėmis žiniomis neapima, sakykime, kelių scenarijų vertinimų. Mano, iš kurios pusės kiltų grėsmė, ar tai būtų kalbama apie Suvalkų koridoriaus blokavimą, ar pavojų iš Kaliningrado pusės, ar pavojų iš Latvijos pusės. Vėlgi, kiekvienas šis scenarius turi tam tikrus skirtingus sprendimus, išvažiavimas iš pagrindinių miestų, nukreipimas į regioninius kelius, ar tai susidarytų didžiuliai kamščiai, vairūs transporto sektoriai sąveikautų tarpusavyje sklandžiai. Šiai dienai yra labai daug neatsakyta tokių klausimų.
0: Sako profesorius, Kauno technologijos universiteto mokslininkai šiuo metu rengia šalies kelių tinklo pralaidumo rekomendacijas. Jos turėtų apimti alternatyvius maršrutus ir galimus hibridinių grėsmių scenarijus. Šiandien daug kur šalyje trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 4 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 8:11, kviečiame jūs į dar vieną smagią, nuotaikingą valandą kartu su mumis Lietuje. Ir šį šeštadienį Lietuvoje tikrai netrūksta veiklos. Peržvelgiame kalendorių, pasižiūrėjome, kokie renginiai vyksta ir atrinkome keletą įdomesnių ir renginių, ir iniciatyvų. Tai štai noriu pakalbėti apie koncertus. Šiauliuose vyks šventinis koncertas Saulė ir debesys, kuriame bus pagerbtas kamerinis choras Atžalynas. Įvairiuose Lietuvos miestuose vyksta parodos, ekskursijos ir kūrybinės dirbtuvės, kurių šį savaitgalį skaičiuojama dešimtimis.
2: Rimta, o aš noriu paminėti, kad Anykščių rajone, Niuronių kaime, šiandien vyks tradicinės kultūros ir žirgo šventė, pavadinimu Bėg, bėg, žirgelį. Anksti, nuo 9 valandos ryto ir veiklo, žinokit, čia šitiek daug, kad būtų net sunku išvardyti, bet Niuronyse veikla tiesiog šurmuliuos ir dūs kaip koks avilys, tai būtinai apsilankykite, bus įdomu.
1: Palangoje savaitgalį vyksta 11-oji chorų šventė su jūra dainuok, suburinti chorus iš įvairių Lietuvos vietų. Vilniuje veikia netradicinė emocijų iškrovimo erdvė pykčio kambarys, kur galima saugiai išlieti susikaupusią įtampą. Kalbant apie nemokamus renginius, tai šiandien Lietuvoje vyksta labai labai daug nemokamų renginių, nuo koncertų ir parodų iki edukacijų bei ekskursijų. Net nebejoju, kad išsirinks kiekvienas, o ypač aktyvus bus Vilnius, Kaunas ir Palanga.
2: Kalbant apie Kauną, šiandien vyks olimpinis nuotykis visai šeimai, olimpinė diena Nemuno saloje. Nuo 9 valandos ryto kviečiame jūs užsukti, aktyviai praleisti laiką, dalyvauti konkursuose, galimai net laimėti prizų, žodžiu, veiklos yra daug ir įvairiausios.
1: O dabar norime pakviesti jūs, mėlyjeji, paskambinti numeriu 1823 ir papasakoti, koks jūsų šios dienos planas. Gal kažkas vyksta, ko nepaminėjome jūsų miestuose ir miesteliuose. Viskas labai labai smalsu.
2: Taip, o kol jūs ruošiate skambinti, dar priminsiu, kad šiandien visi futbolo mėgėjai turėtų suklusti, nes vyks Baltijos taurės pusfinalis. Mūsų Lietuva susirungs su Latvija. Be 15:04 Dariaus ir Girėno stadione šiandien laukiami palaikymo prasme ir prie ekranų ir pačiame stadione. Labai seniai jau nebeturėjo Lietuva Baltijos futbolo taurės ir būtų labai smagu šiemet ją turėti savo šalyje. Tad palaikymas ypatingai reikalingas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Žydrūnas.
1: Žydrūnai, iš kur?
3: Tauragė.
1: Na tai kaip laikosi Tauragė, kaip laikosi Žydrūnas ir ką šiandien planuojate veikti?
3: Planuoju. Šiandien kaip tik yra Tauragės šventė, Tauragės dienos, tai vakar, šiandien ir rytoj bus koncertai, pramogos, sporto, varžybos visokios, viskas.
2: Oi, klausykit, tai sveikinimai ir linkėjimai Tauragė ir visiems tauragiškiams ir miesto svečiams.
3: Ačiū labai.
1: O norintis apsilankyti turbūt į Tauragę?
2: Be jokios abejonės, visi kas aplinkui.
3: Galima kas tik nori ir kai, iš kur.
2: Priimsit.
3: Be abejo.
2: Puikiai, tai linkim gero laiko visiems, kurie...
1: Ir už kvietimą, ačiū labai Žydrūnui.
2: Žinoma.
1: Tai taip, linkim gero laiko visiems, o aš, Mindaugai, ar žinai, tą seną gerą dainą, Pokštas, atliekama
2: Pokštas.
1: Andis.
2: O taip, labai norėčiau pasiklausyti, padarykim taip visų garsų.
0: Sena gera daina.

0: Horoskopai.
1: Aštuonios valandos 29 minutės, o mes norime pasidalinti astrologinę šios dienos prognozę ir pradėkime nuo Avino. Gali stiprėti noras aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją artimiausiais mėnesiais. Gali norėtis greitesnių atsakymų, tačiau verta neskubėti su išvadomis. Daugiau naudos duos nuoseklus ir ramus veiksmai.
2: Geros naujienos jaučiams, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savo pasirinkimais ir sukaupta patirtimi. Emocijos bus stabilesnės, todėl lengviau bus atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo, o sėkmė šiandien labiau lydės tuos, kurie neskubės ir pasitikės procesu.
1: Dvynius turėtų užklupti daugiau minčių apie atsakomybės ir dalykus, kurių nebegalima atidėlioti. Neapibrėžtumo pojūtį kėlusios situacijos gali skatinti siekti daugiau aiškumo.
2: Vėžiai, šiandien galimai stiprės noras daugiau dėmesio skirti žmonėms, kurie jums iš tiesų svarbus. Emociškai gali būti lengviau suprasti kitų žmonių poreikius ir lūkesčius, o šiandien sėkmė lydės tuos, kurie gebės išgirsti ir suprasti kitus.
1: Liūtai pajaus didesnį norą kuo greičiau išspręsti susikaupusius reikalus. Jei nepasieksite trokštamų rezultatų taip greitai kaip norite, galite tapti jautresni, o sėkmė lydės tuos liūtus, kurie gebės veikti nuosekliai.
2: Mergelės, viduje gali būti daugiau optimizmo ir pasitikėjimo savo galimybėmis. Malonus pokalbis arba netikėta žinia gali paskatinti naujas idėjas, o sėkmė stiprės per pasitikėjimą savimi ir pozityvų požiūrį.
1: Svarstyklės. Norėsis daugiau ramybės ir mažiau išorinio triukšmo. Pokalbis šeimos ar namų klausimais gali paskatinti priimti praktišką sprendimą. Sprendžiant darbo reikalus, verta daugiau dėmesio skirti nebaigties reikalams ir organizaciniams klausimams.
2: Skorpionai, viduje gali atsirasti daugiau noro aktyviai veikti ir ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Emociškai gali būti lengviau išsakyti savo mintis ir jausmus, o finansiniuose reikaluose verta daugiau dėmesio skirti smulkioms detalėms.
1: Šaulys, gali stiprėti noras aiškiau suprasti savo prioritetus ir tikruosius poreikius. Emociškai gali būti sunkiau susitaikyti su lėtesniu progresu nei tikėjotės. Sėkmė priklausys nuo gebėjimo išlikti kantriems ir nuosekliems.
2: Ožiaragiai, viduje gali būti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškesnis supratimas, ko siekite. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote, o darbo srityje verta parodyti lyderystę ir daugiau pasitikėti savo sprendimais.
1: Vandenis. Gali stiprėti poreikį sustoti ir ramiau įvertinti pastarųjų savaičių įvykius. Santykių srityje daugiau naudos duos pasitikėjimas ir mažesnė kontrolė. Sėkmė stiprėja gebant išlaikyti vidinę ramybę.
2: Na ir užbaigsime su žuvimis. Viduje gali būti daugiau įkvėpimo ir tikėjimo ateities galimybėmis. Emociškai gali stiprėti noras būti tarp žmonių, kurie palaiko jūsų idėjas ir tikslus, o santykiuose daugiau artumo sukurs bendri planai ir atviri pokalbiai.
0: Būkit laimingi!

0: 8:46, o mes turime pirmąsias dovanas jums šį rytą. Paskambinkite numeriu 1823 ir laimėkite nuostabius gražius stilingus lietaus marškinėlius, kuriais beje dabar ir Mindaugas pasipuošęs. Tai jeigu užsuksite į mūsų internetinius namus lietus.fm, pamatysite, kaip dailiai jie atrodo.
1: Taip, faini ir labai arti kūno ir labai patogus ir tinka ir vasarai ir žiemai, manau tikrai jums patiks. Jeigu tik tai paskambinsite mums į studiją, sužaisite lietaus melodijos žaidimą ir jeigu jūs lydės sėkmė, o jeigu bus šiek tiek sudėtingiau, mes pabandysime tą sėkmę pritraukti arčiau jūsų ir galbūt marškinėlius pavyks padovanoti.
0: 18:23, dvi lietaus melodijos jums reikės pasakyti, kaip ta daina vadinasi. Jeigu teisingai atsakote į dvi muzikines mislės, prizas jūsų.
1: Gerai, bandom.
0: Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Mantas.
0: Mantai, iš kur paskambinot?
2: Iš Telšių rajono.
0: Gerai, Mantai, linkime sėkmės ir pirmoji melodija jums yra štai ši. Andrius Mamontovas.
1: Vakar kaip tik koncertavo Kalnų parke.
2: Aš toks vienišas, jaunas, jaunas.
0: O kaip daina vadinasi? Čia jūs jau raktinį žodį ir pasakėt savo eilutėje dainos.
1: Kitaip sakant, kieno?
2: Jūreivis.
0: O kaip daina vadinasi? Labai labai arti esat, žinokit.
1: Atsakykite į klausimą, kieno, manau, ir bus teisingas atsakymas.
2: Mano.
0: Ne. Ačiū labai.
1: Galvojau, kad jau užvesim ant vėžio ant tako, bet...
0: Jau čia ant viršaus padėta buvo.
1: Pritrūko šiek tiek.
0: Pasiimti.
1: Bet manau, turėsim teisingą atsakymą. Sveiki.
0: Alio, sveiki.
1: Ne, čia su savim pasikalbėjom. Kartais būna ir taip.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Čia žmonė... Mes tik primenam, jeigu galit, nutylinkit savo radijo imtuvus ir tada tikrai susikalbėsim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Ko vardu?
3: Feliksas.
1: Feliksai, atsakymo reikia ir teisingo.
3: Čia vienišas.
0: Dainos pavadinimą mums reikėtų.
1: Feliksai?
0: Ar bus atsakymas, Feliksai?
1: Aš turiu tokį įtarimą, kad gal ir Feliksas jau žada praradęs.
0: Na. Yra tokie žodžiai, bet kaip daina vadinasi?
1: Man atrodo, kad...
0: Ne. Turbūt šį kartą to atsakymo nebus. Na, gaudom dar vieną paskutinę mūsų viltį. Sveiki.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Loreta.
0: Iš kur, Loreta?
4: Iš Molėtų.
0: Na, ar turėsit tą atsakymą?
4: Jūreivio daina.
5: Aš toks vienišas, jaunas jūreivis.
1: Aš jau, žinokit, buvau viltį pametęs, kaip galima nežinot, bet pasirodo viskas įmanoma.
0: Ačiū, Loreta, kad tą viltį mums sugražinot ir dabar reikia kitą pusę darbo nudirbti ir pasakyti, kaip vadinasi ši daina. Kernagis.
1: Būtų smagu nuvykti. Loreta?
4: O, dar truputį galima pakartoti?
0: Galima.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida saldainiams ir šokoladui, 30% nuolaida girai, 30% nuolaida kūdikių sauskelnėms, bei net 50% nuolaida popieriniams rankšluosčiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai.

0: pilnai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
1: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainiečiai naktį pataikė į naftos saugyklą Rusijos Krasnodaro srityje. Tai skelbė leidinys The Kyiv Independent. Taip pat, anot pranešimų, padegta uosto infrastruktūra okupuotame Mariupolyje. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija naktį paleido beveik 300 dronų. Didžiąją dalį jų ukrainiečiai numušė. Vakar vakare posėdį baigė valdančiųjų Lietuvos socialdemokratų valdyba, kur buvo sprendžiama apie valdančiosios koalicijos ateitį. Šiandien įvyks partijos prezidiumo ir tarybos posėdžiai. Vakar politikai buvo nekalbūs ir žiniasklaidai posėdžio nekomentavo. Tačiau anot šaltinių informacijos socdemai kalba apie galimą valdančiosios koalicijos keitimą, tai yra atsisakyti darbo su Nemuno aušra. Viešojoje erdvėje taip pat diskutuojama, jo gali žymiai keistis vyriausybės sudėtis. Socdemai ragina palaukti šiandienos posėdžių sprendimų. Medikų trūkumo problemą regionuose politikai siūlo spręsti numatydami papildomas valstybės finansuojamas medicinos rezidentūros vietas, į kurias būtų priimami medikai sutinkantys po rezidentūros baigimo tam tikrą laiką atidirbti regionuose. Konstitucijos teisės ekspertė Toma Birmontienė sako, kad jokios prievolės medikams negali būti.
1: Mes kalbame apie medikus, kurie yra vis tik laisvos profesijos atstovai. Tai norėčiau tiesiog atkreipti dėmesį, kad jeigu jau yra, kad valstybė finansuoja tik gerai besimokantiem, tai yra tam tikras kriterijus, kuris, na, ir padeda čia tašką.
0: Idėjos autorė socialdemokratė Orinta Leiputė nenori sutikti, kad tai būtų prievartinis atidirbimas.
2: Kodėl pedagogai gali, krašto apsaugos sistemos bestudijuojantis gali dirbti pagal įsipareigojimą, sakykime, nenori to naudoti žodžio atidirbti, policijos pareigūnai gali, o medikai, kurie yra gyvybiškai svarbus mūsų žmonėms, negalima.
0: Medikų sąjūdžio atstovė Reda Radikė nepritarė tokiems siūlymams dėl atidirbinėjimo regionuose.
3: Mes manom, kad logikos būtų, jeigu studentai būtų informuojami nuo pirmo kurso. Taigi ir dabar jau ligoninės sudarinėja sutartis su būsimais rezidentais ir finansuoja jų rezidentūros studijas. Tai kodėl šitą procesą reikia įvilkti į tą sovietinį atidirbimo prievartinio modelį tokį?
0: Tuo metu jaunieji medikai pasigenda analizės, kodėl medikai nevažiuoja dirbti į regionus, o dabar jau veikianti prievolė dalį rezidentūros laiko dirbti regionuose taip pat neveikia. Vakar vakare Vilniuje automobilis taranavo viešbučio sieną. Rinktinės gatvėje automobilis įvažiavo į Marriott viešbučio sieną ir išdaužė langą. Žmonės nenukentėjo. Tarptautinėje kosminėje stotyje esantiems astronautams ir kosmonautams buvo kilęs pavojus. Dėl oro nuotėkio NASA nurodė astronautams būti pasiruošusiems evakuacijai. Galiausiai problemą pavyko sutaisyti ir įgula tęsė darbą kaip įprasta. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1-8-2-3.
2: 9:11, o mes traukiame iš dovanų pintinės antrą prizą jums. Reikia jį laimėti.
3: Taip, Lietuvos marškinėliai laukia jūsų, kai pakalbėsime apie pusryčius, kai išgirsime du receptus ir mūsų kompetitinga žiūri nuspręs, kurisgi iš receptų autorių laimi marškinėlius.
2: Laukiame receptų numerio 18-23 ir gaudame štai šį klausytoją. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
4: Čia iš pajūrė. Antanas.
2: Antanai, kokį receptą turite šiandien mums paserviravęs? Pabėgo Antanas, žinok, gaudom dar vieną.
3: Kažką kitą čiupti. Labą rytą, Lietus.
5: Labas rytas.
3: Kas skambina?
5: Labą dieną. Vilma.
3: Vilma.
5: Man jau dieną, žinokit, senai atsikėliau jau.
3: Tai, o jūs jau ir pusryčius, ir pietus pavalgėt?
5: Ne, tik pusryčius.
3: Gerai, tai mes
2: labai
3: apie...
2: Labai gerai, mums būtent pusryčių
3: ir
2: reikia.
3: Taip, apie pusryčius kalbam ir sakykit, Vilma, ką šiandien pasiūlysit ir mums, ir visiems lietaus klausytojams?
5: Tai aš galvojau keptą žuvis apvaliuotą tešloj. Kokia... Tešlo tai nesunku padaryt.
3: O kokią žuvį siūlot?
5: Kiaušinį išplaki. Kaip?
3: Kokia žuvis?
5: Žuvis gali būti filė, gali būti su kaulais, nesvarbu visai.
3: Aha, o kaip ten, ar...
5: padarai.
3: Ar lašiša, pavyzdžiui, ar skumbrė kokia, nežinau, bet kokia, sakau, žuvis.
5: Aš tai jūros lydeka.
3: Jūros lydeka, gerai, tai mes paimam jūros lydeką ir...
5: Ir apvalioji tešloj. Reikia dėti kiaušinį, išplaki kiaušinį, druskytės, porą šaukštų miltų. Ir tada valioji ir kepi, dar su aguniu, kada pjausiai, labai skanu.
3: Aha, supratom, gerai, toksai...
2: Ačiū už receptą.
3: Viduržėmio jūros.
2: Šiaip, žuvis yra tai, kada įeina į tuos pusryčių receptus, kai skambina klausytojai.
3: Tai va čia
2: toks
3: turim kažką naujo. Gerai, turim dar vieną skambintąją. Labas rytas.
6: Labas rytas.
3: Kuo vardu?
6: Vida.
3: Vida, jūs rungiate šiandien su Vilma ir mums labai įdomu, kas šiandien pas jūs pusryčių meniu.
6: Dukros vardas Vilma, kaip tik.
3: O, matot, koks sutapimas. Na, sakykit.
6: Mano būtų kotletai iš kopūstų.
3: Kopūstų kotletukai.
2: Kaip vegetariški. Jo.
6: Nu, čia paskaitysiu aš jums.
3: Gerai.
6: Nedidelis kopūstėlis, nedidelis, aišku. Ir kiek žmonių valgys. Paskui vienas virtas kietas kiaušinis.
3: Taip.
6: Trys valgumieji šaukštai miltų.
3: Taip.
6: Viena stiklinė kefyro. Pipirų druskos, kopūstą supjaustyti kubeliais ir pamaigyti, nu, kad jisai biškį toksai atsilaisvintų.
3: Aha.
6: Prieš viską sudedant ir kiaušinį supjaustyti kubeliais.
3: Aha.
6: Nu ir taukų, aliejos ir truputį sviesto. Ir pakepam skanaus kelias minutės ir kodletai skanus.
3: Va, prašau, štai puiku. Toks variantas.
2: Ačiū labai už recepčiuką.
3: Labai sveikuoliški pusryčiai šiandien pas mus rubrikoje.
2: Žiūrėkim, ką nuspręs trečiasis klausytojas, kurią damą papuoš lietaus marškinėliais.
3: Taip.
2: Sveiki. Alio, sveiki, labas rytas. Ne, nesusikalbėsim tikriausiai. Nieko tokio, sveiki.
7: Sveiki.
2: Kas paskambino?
7: Edmundas.
2: Edmundai, na tai kurios damos receptas jums nuskambėjo gardžiau?
7: Už pirmą.
3: Už jūros lydeką.
2: Lėkštėje ir tešloje.
7: Taip.
3: Gerai, užskaitom ir Vilmai po truputėlį ruošiam ir siunčiam lietaus marškinėlius.
1: Radio stotis Lietus.

0: 9 valandos 19 minučių, o mes grįžtame su geromis žiniomis skirtomis jums. Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje paslėpti ypatingi skonio lobiai ir galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų.
1: Jau turbūt nuo vakar girdėjote skelbiamas užuominas ir dabar turime dar vieną jums skirtą užuominą, kuri tikimės, kad atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. Ir sakau, kad užuomina yra štai tokia. Vokietijos sostinėje Berlyne galima rasti šio miesto vardu pavadintą gatvę.
0: Po 10 valandos sužinosite, kuris tai miestas ir paskelbsime slaptą kodą, kuriuo atrakinsite skonio lobį. Koks miestas tai galėtų būti, mielieji? O kol spėliojate, pakalbėkime apie skonis ir kvapas.
1: Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
0: Čia rasite arbatas pražįstančias puodelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventei, stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius.
1: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: Mūsų baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt – patogiam gyvenimui.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4 eurus 94 centus. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1 eurą 94 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2 eurus 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salė. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Sinoptikai praneša, kad šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra turėtų kilti nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šiandien žadami 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus, orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – vienas stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 9:44, o mes su Mindaugu pasižvalgėme po 15 min portalą ir pasižiūrėjome, ką čia smagaus galima paskaityti.
2: Taip, yra iš tikrųjų nemažai straipsnių ir visi įdomiai skirtingi ir įdomiai įdomus. Pirmas dalykas, kurį norėčiau aptarti, tai yra tai, kad be jokios abejonės, rytoj yra tėčio diena. Ir ko gero, kad dar yra tokių, kurie suka galvą, ką čia padovanojus tėčiui, kokią staigmeną padarius. Tai būtent 15 min rasite straipsnį, kuriame yra sudėliotas top 9 knygos tėčiams. Jeigu iki šiol turėjote kažkokių idėjų, gal kaip tik jų neturėjote, galbūt svarstėte, kągi tėčiui padovanoti, ir jeigu jūsų tėtis mėgsta kažkiek laiko praleisti prie knygos, pavartyti vieną kitą puslapį, galite būtent šitą straipsnį susirasti ir galbūt jis įkvėps arba padės jums surasti dovaną savo tėčiui.
1: O aš radau straipsnį, kodėl net milijonai eurų ar svajonių pasiekimas mūsų nepadaro laimingesniais. Greitas automobilis, pirma vieta varžybose, didelis atlyginimas, tokie dalykai gali suteikti džiaugsmo akimirkai, tačiau, sako specialistai, nebūtinai atneša ilgalaikį laimės jausmą. Tai prie savo gyvenimo aplinkybių tiek gerų, tiek blogų priprantame gana greitai, o laikui bėgant iš esmės grįžtame į pradinį lygį. Tai specialistai pasakoja apie tai, kad egzistuoja dvi laimės rūšis, daugiau apie tai rasite šiame straipsnyje, taip pat straipsnyje pamatysite, kad laimės siekimas nėra savanaudiškas, dažnai žmonės siekdami laimę sau jaučia, kad elgiasi savanaudiškai, tai specialistai paaiškina, kodėl taip jaustis nereikėtų, tada pamatysite, kas vagia laimę ir kas teigiamai ir neigiamai ją veikia. Tai užsukite į 15 min, rasite labai įdomių dalykų šiame straipsnyje.
2: Dar vienas straipsnis skirtas mados gerbėjams. Klausimas yra tame pačiame straipsnio antraštyje, kaip atrodys mūsų spinta po 10 metų. Ar įsivaizdavote, kad gali būti striukės iš sraigių gleivių arba marškiniai iš bananų? Tai ir dar daug įdomybių rasite 15min.lt.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 500 gramų trešnių indelyje tik 3,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 99 centai. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 eurų. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 eurų. O kilogramas fasuotų svogūnų tik 25 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mame mi momo,
4: mame mi momo.
5: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
6: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
7: Rafailas Karpis
6: ir Deivis Norvilas.
7: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
6: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasima

0: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Labas, čia Justinas Jarutis ir jūs klausotės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar kilusi audra ir stiprus vėjas pridarė nemažai žalos. Vėjas plėšė namų stogus, vartė medžius. Užfiksuotas bent vienas viesulas Kazlų Rūdos rajone. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Jolitos Orentaitės labiausiai nukentėjo Marijampolės ir Kauno apskritys. Gelbėtojai iškvietimų tikisi ir šiandien.
1: Iš viso per praėjusią parą šalinti stipraus vėjo padarinių vyko 16 kartų. Daugiausia kartų užfiksuota iškvietimų Kauno apskrityje ir Marijampolės apskrityje. Tų iškvietimų skaičius palyginus su praktika tikrai nėra didelis, tačiau mes galvojame, svarstame, jog iškvietimų skaičius turėtų padidėti būtent šiandien, kai gyventojai atsikels, turės kažkur vykti, pamatys ant pažiūrėjamosios kelio dalies užkritusius medžius ir panašiai, ir tuo metu jau kreipsis būtent į mūsų tarnybą pagalbos. Jeigu kalbėtume būtent apie šį rytą nuo 6 valandos ryto, tai turėjome 3 iškvietimus iki 9 valandos ryto.
0: Teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. Kol kas pranešama tik apie turtinę žalą. Žmonės dėl audros nenukentėjo. Ukrainiečiai naktį pataikė į naftos saugyklą Rusijos Krasnodaro srityje. Tai skelbė leidinys The Kyiv Independent. Taip pat, anot pranešimų, padegta uosto infrastruktūra okupuotame Mariupolyje. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija naktį paleido beveik 300 dronų. Didžiąją dalį jų ukrainiečiai numušė. Siekiant pasisavinti duomenis, nusikaltėliai galėjo įsilaužti į 50 Lietuvos vidaus reikalų ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojų paskiras. Tokią informaciją skelbia portalas 15 min. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius žurnalistams nei patvirtino, nei paneigė tokios informacijos, pridėdamas, jog ministerija ruošia atsakymą. Po masinės duomenų vagystės iš registrų centro skelbto, jog duomenys buvo pavogti pasinaudojant migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenimis. Tačiau ši informacija gali reikšti, jog registrų centro istorija gali būti tik tai dalis gerokai platesnės ir rimtesnės kibernetinio saugumo krizės. Vakar vakare Vilniuje automobilis taranavo viešbučio sieną. Rinktinės gatvėje automobilis įvažiavo į Marriott viešbučio sieną ir išdaužė vitriną. Žmonės nenukentėjo. Šiemet antrus metus iš eilės Paryžiaus gyventojai galės maudytis Senos upėje. Maudynių sezonas 3 oficialiose maudyklose prasidės Liepos 4. Žmonėms upėje maudytis leista tik pernai, po to, kai miestas išleido net 1,5 milijardo eurų darbams, juk išvalytų Seną ir palaikytų ją švarę dėl užpernai vykusio olimpinių žaidynių. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Šiauliuose 18, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: 10:10, mielieji, ar šiandien jūsų gimtadienis? Jeigu taip, tuomet metas pasirodyti eteryje. Kviečiame visus šiandienos gimtuvininkus paskambinti į studiją ir prisijungti prie rubrikos Sveikinu save. Pasveikinkite save su gimimo diena, pasidalinkite savo šventinę nuotaiką, o mes jums padovanosime tai, kas gimtadienį padaro dar smagesnį. Jūsų pasirinktą dainą.
2: Lengvai velniškas šis šeštadienis, 3-6 tai šios dienos datoje, 26 metų 6 mėnesio 6 diena, turėtų būti ypatingas gimtadienis kažkam ir jeigu tai esate jūs, dar kartą primenam, čiupkite savo telefoną, paskambinkite mums į studiją numeriu 1823, mes jūs pasveikinsim velniškai stipriai ir padovanosime dainą, kurią galėsite išsirinkti patys.
1: Taip, mėlėjai, nes man atrodo, kad kiekvienas gimtadienis nusipelno būti paminėtas garsiai su šypsina ir gera muzika. Kad jei šiandien jūsų gimimo diena, griebkit telefoną ir skambinkit mums jau dabar.
2: Kažkas atrodo tą ir padarė, o mes čiumpam vieną iš skambinančių.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Vidmantas.
1: Vidmantai, iš kur?
3: Kaunas.
1: Ir sakykit, ar šiandien yra jūsų gimtadienis?
3: Taip.
4: Su gimtadieniu.
1: Sveikiname jūs labai labai nuoširdžiai, Vidmantai, kaip jaučiate šiandien?
3: Gerai, 66 metai.
2: Jums 66, dar 26, tai klausykite į šiandien. Ar jaučiatės kaip velnių prišveitės?
3: Normaliai.
1: Normaliai.
2: Labai gerai, svarbiausia gera nuotaika, gera sveikata. To linkim labai labai stipriai. Sakykit, šventė numatyta ar patikėta artimiesiems organizuot?
3: Biški vėliau nėra kada tas darbas.
2: Dabar užsiemęs esat.
3: Ja.
2: Gerai, Vidmantai, tai kad tas darbas lėktų kuo greičiau ir būtų geresnė nuotaika, mes norim jum padovanoti muzikinį kūrinį.
1: Kokios dainos norėtumėt?
3: Gal kokią Jordaną.
1: Jordaną.
2: Mėgstat būtkutės kūrinius.
3: Jo, tokios geros dainos.
2: Geros dainos tenka sutikti, tai mano kolegė Živilė toj pat ir suras jums kokią nors Jordanos dainą. Mes dar kartą džiaugiamės, kad jūs tikrai tokią smagią šventę šiandien planuojat pakurti. Vis dėlto ta šešetukai ne šiaip savo, ypatingai man atrodo jūsų proga. Na ir ar turim kokią nors būtkutės dainą?
1: Turim būtkutės dainą, o Vidmantai, nors ir šiandien darbuose, aš jums linkiu, kad piniginės turėtų greičiau nei darbų sąrašas, o eterė jums dainuoja Jordana, daina daugiau nereikia nieko.
2: Pasibersinkit lietų.
1: Su švente.
3: Visa.

0: Dėmesio mėlyjei, skonis ir kvapas 30 metų jubiliejaus proga visoje Lietuvoje paslėpė ypatingų skonio lobius. Galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų.
1: Nuo vakar mūsų kolegos skelbė užuominas ir mes jau vieną paskelbėme ir tikime, kad jūs jau supratote, kad lobis paslėptas Tauragėje. O tiksliau, skonis ir kvapas parduotuvėje Tauragėje adresu Prezidento gatvė 72.
0: Skubėkite, būkite pirmas ir pasakykite pardavėjai slaptažodį, kuris yra arbatos ir kavos namai. Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą.
1: Čia rasite arbatas pražįstančias podelyje, ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventei, taip pat stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius.
0: Grožio jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: bičiuliai, čia 2 metrai.
1: Rafaelas Karpis
0: ir Davis Norvilas.
1: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
0: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
5: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
7: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penusil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Skonis ir kvapas 30 metų jubiliejaus proga visoje Lietuvoje paslėpė ypatingus skonio lobius ir galbūt vienas iš jų yra visai šalia jūsų.
1: Jau žinote turbūt, kad lobis paslėptas Tauragėje, o tiksliau Skonis ir kvapas parduotuvėje Tauragėje adresu Prezidento gatvė 72. Tad skubėkite ir būkite pirmuoju, bei pasakykite pardavėjai slaptažodį.
0: O slaptažodis yra arbatos ir kavos namai. Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą.
1: Čia rasite arbatas pražįstančias podelyje, ypatingos kavos rūšinės ar proginės jūsų šventėj, stilingų dovanų idėjas, natūralius įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius.
0: Grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.

0: 10:34, o mes dalinamės astrologinę prognozę visiems 12 zodiako ženklų.
1: Taip, avinai, mėlyjei, klausykitės, viduje gali sustiprėti noras aiškiau suprasti, kur verta investuoti savo laiką ir energiją artimiausiais mėnesiais. Emociškai gali norėtis greitesnių atsakymų, tačiau diena skatins neskubėjusių išvadomis, o daugiau naudos duos nuoseklūs ir ramūs veiksmai.
0: Jaučiai galės pajausti didesnį pasitikėjimą savo pasirinkimais ir sukaupta patirtimi. Emocijos taps stabilesnės, todėl bus lengviau atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Nauja informacija arba pokalbis su patikimu žmogumi gali paskatinti drąsiau žvelgti į ateities planus.
1: Dvyniai, viduje gali būti daugiau minčių apie atsakomybės ir dalykus, kurių nebegalima atidėlioti. Emociškai gali norėtis aiškumo situacijose, kurios kurį laiką kėlė neapibrėžtumą. O sėkmė šiandien labiau priklausys nuo gebėjimo išlaikyti kantrybę.
0: Vėžys. Gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti žmonėms, kurie jums iš tiesų yra svarbus. Emociškai gali būti lengviau suprasti kitų žmonių poreikius ir lūkesčius. Partnerio, kolegos ar kliento nuomonė gali paskatinti pažvelgti į situaciją iš kitos pusės.
1: Liūtų viduje gali būti daugiau noro kuo greičiau susitvarkyti su susikaupusiais reikalais. Emocijos gali tapti jautresnės, jei rezultatai nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi. Tačiau sėkmė šiandien labiau lydės tuos, kurie gebės veikti nuosekliai.
0: Mergelė, galite jausti daugiau optimizmo ir pasitikėjimo savo galimybėmis. Emociškai gali norėtis daugiau laiko veikloms, kurios suteikia džiaugsmo ir įkvėpimo.
1: Svarstyklės gali pajausti, jog stiprėja poreikis didesniam aiškumui ir stabilumui artimiausioje aplinkoje. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis anksčiau numatyto plano, o santykiuose daugiau naudos duos kantrus bendravimas ir gebėjimas išklausyti.
0: Skorpionas. Jausite didesnį norą aktyviai veikti ir ieškoti atsakymų į rūpimus klausimus. Emociškai gali būti lengviau išsakyti savo mintis ir jausmus. Gauta informacija arba netikėtas pokalbis gali pakeisti požiūrį į vieną svarbią situaciją.
1: Šauliai norės aiškiau suprasti savo prioritetus ir tikruosius poreikius. Emociškai gali būti sunkiau susitaikyti su lėtesniu progresu nei tikėjotės. Tačiau sėkmė priklausys nuo gebėjimo išlikti kantriems ir nuosekliems.
0: Ožiaragis. Galite jausti didesnį pasitikėjimą savimi ir aiškiau suprasti, ko siekite. Bus lengviau atsiriboti nuo nereikalingų rūpesčių ir susitelkti į svarbius tikslus. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau dvejojote.
1: Dėmesio vandeniai stiprės poreikis sustoti ir ramiau įvertinti pastarųjų savaičių įvykius. Emociškai gali norėtis daugiau laiko sau ir mažiau išorinių dirgiklių. Sėkmė šiandien stiprėja per gebėjimą išlaikyti vidinę ramybę.
0: Na ir žuvis. Galite jausti didesnį įkvėpimą ir tikėjimą ateities galimybėmis. Daugiau artumo su brangiu žmogumi sukurs bendri planai ir atviri pokalbiai. Sėkmė stiprėja, kuriant bendrystę ir žiūrint į platesnį vaizdą. Gražios dienos.

0: Iki birželio 7 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį, pirkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 25% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasaras Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė €79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: 57. Kas tai?
8: Autobuso numeris.
7: Ne.
8: Įvairių padažų skaičius.
7: Ne.
8: Tavo amžius?
7: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Taip, mėlyje, turim lengvai atnaujintą mūsų sinoptikų prognozę, dalinamės ją. Sinoptikai praneša, kad šiandien daug kur trumpai palis, temperatūra vis dar žadama nuo 18 iki 23, pajūrėje kiek kuklesnė 15-17 laipsnių šilumos. Jeigu tiksliau apie miestus, Vilniuje 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
3: Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Radio stotis Lietus.
5: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Dentizija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Dentizija – kokybė be kompromisų.
2: Mokime šį vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pat taikoma iki 40% nuolaida. Mokime šį.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
7: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrėbės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
10: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiuo metu turėtų prasidėti socialdemokratų tarybos posėdis po to, kai susitiko partijos prezidiumas. Politikai sprendžia dėl valdančiosios koalicijos ateities. Žiniasklaidoje jau minima šaltinių informacija, jog socdemai svarsto atsisakyti bendro darbo su Nemuno Aušra. Taip pat kalbama apie galimybę, jog keisis vyriausybė, tačiau socdemai ragina nedaryti skuboto išvadų ir sulaukti posėdžių rezultatų. Anksčiau šią savaitę pasirodė šaltinių informacija, jog politikai gali svarstyti ir dėl užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio likimo. Vilniaus centre šiandien vyks LGBT eitynės, juose tikimasi apie 20 tūkstančių dalyvių. Eisina 15 valandą pajudės nuo Mažvydo bibliotekos ir Gedimino prospektu judės link Kalnų parko, kur vyks koncertas. Taip pat šalia katedros rengiamas ir kontraprotestas. Šią vasarą jau baigėsi tūkstantmečio mokyklų projektas, kuriam iš ES fondų buvo skirta daugiau nei 200 milijonų eurų. Skaičiuojama, kad 58 savivaldybių mokyklos buvo modernizuotos, įrengtos naujos STEAM laboratorijos, sensoriniai kambariai atnaujintos bendrosios erdvės. Tūkstančiai Lietuvos pedagogų ir mokyklų vadovų baigė ilgalaikius kvalifikacijos tobulinimo mokymus. Seime vykusios parlamentinės kontrolės metu demokratė Agnė Jakavičiūtė Miliauskienė visgi suabejojo kai kurių mokymų kokybę.
1: Buvo ir tokių atgarsių ir minkštuosius projektus apie mokytojų kvalifikacijos kėlimą, kaip buvo vykdoma programų atranka, ar tai buvo viešieji pirkimai vėl su sąlyga, kad pigiausias produktas, tai dėl kokybės būtų galima tikrai ginčytis.
0: Programos tūkstantmečio mokyklos vadovė Judita Šarpienė sako, kad nekokybiškų mokymų galėjo būti.
2: Pagal raidę viskas yra tvarkinga. Dėl kokybės tikrai sutinku, kad ką pamatėm, kad programos metu iš tikrųjų atsirado tas influksas, didelis lėšų, ar ne, kuris ateina į tą sistemą. Ir tikrai kai kurie mokymų tiekėjai tuo labai pasinaudoja. Tiek išpūsdami kainas, tiek nebūtinai užtikrindami kokybę. Tikrai žinau, kad ir valstybės kontrolė domisi šita tema.
0: Konservatorius Liutauras Kazlaviskas atkreipė dėmesį, kad projekte galėjo dalyvauti tik dalis mokyklų, kuriuose mokėsi 200 ar daugiau mokinių.
3: Norėtųsi bent jau matyti sąvadą projektų, kuriuos verta tęsti tose mokyklose, bet ir projektus, kuriuos siūloma integruoti į visas šalies mokyklas, nes vis dėlto prabanga turėjo tik dalis mokyklų pasitikrinti arba išbandyti tam tikrus naujus metodus darbo.
0: Visos projekte dalyvavusios savivaldybės įsipareigojo užtikrinti projekto rezultatų tvarumą mažiausiai 5 metus po oficialios pabaigos. Tai reiškia, kad savivaldybės negali uždaryti sukurtų erdvių ar nustoti vykdyti suplanuotų ugdymo veiklų. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 1, 8, 2, 3.
2: 11 valandų, 11 minučių, magiškas laikas, kada galime drąsiai galvoti norus, nes tuomet jie pildosi ir jeigu vieno iš jūsų noras šią vasarą vaikščioti pasipuošus ir pasidabinus gražiais lietaus marškinėliais, dabar yra jūsų šansas.
3: Taip, pamėginsime išpildyti šitą jūsų norą. 1823 dar kartelį mūsų studijos telefono numeris. Šį kartą pakalbėsime apie tam tikrą delikatesą. Apskritai, įdomu sužinoti, ar mūsų klausytojai yra delikatesų mėgėjai, tuoj pat ir pakalbinsim vieną iš klausytojų. Jeigu pirmieji du neatsakys teisingai klausimą, jums trečiajam priklausys užuomina.
2: Keliame ragelį ir sveikiname su štai šio žmogumi. Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
4: Rolandas.
2: Rolandai, iš kur esat?
4: Vilnius.
2: Linkime sėkmės ir klausimas skamba štai taip.
3: Tai, Rolandai, dar paklausiu neįskaitinio klausimo, ar šiaip delikatesus mėgstat, ar prisimenat kokį netradicinį skonį?
4: Žinoma, kad mėgstu.
3: O esat kokios gal kengurienos ragavęs ar pūdytos silkės?
4: Kengurienos ne, bet...
3: Supratau. Gerai, keliaujam tuomet prie klausimo. Ar esate girdėjęs apie tokį daiktą kaip kasumarcu?
4: Oi, ne.
3: Kasumarcu tai yra tradicinis Sardinijos sūris. Jis yra gaminamas iš avių pieno ir viena įdomiausių ypatybių yra tai, jog šis sūris yra patiekiamas su gyvomis kuo?
4: Gal midijomis atėmės?
3: Midijomis, sakot. Užskaitom variantą, bet jis nėra teisingas. Ačiū už bandymą.
2: Gaudome kitą dalyvį.
3: Taip, sveiki lietus.
2: Ar lietus? Sveiki.
5: Sveiki.
3: Kuo vardu?
5: Ignas.
2: Ar kur paskambinat?
5: Alo.
2: Alo, ar girdit? Iš kur paskambinot? Iš kur paskambinot?
5: Marijampolė.
2: Marijampolė.
3: Ar girdėjot klausimą?
5: Taip, atsakymų variantų negirdėjau.
3: Nu, atsakymų variantų nėra. Aš laukiu atsakymų variantų iš jūsų. Galiu pakartoti, kas...
5: Tai gali būti...
3: Aha. Tas sūris pasižymi tuo, jog jis yra patiekiamas su gyvomis kažkuo, su kuo.
5: Su gyvomis, kuo čia gali būti, tai kažkas su jūros gėrybėm.
3: Negaliu nieko sakyti, man reikia žinokit variantą iš jūsų.
5: Tai bandom tada medium.
3: Midijos buvo ką tik, bandykit kažką kitą šaut.
5: Medium, tai tada gali būti...
3: Galiu pasakyti, kad tikrai ne...
5: Jūrinė žuvim.
3: Su žuvim. Ne, žinokit, ne žuvis, apskritai nėra tai susiję su jūros gėrybėmis. Ir jeigu tik reikės, tikrai duosiu užuominą dabar skambinančiam klausytojui.
2: Sveiki.
6: Labą dieną.
2: Kas paskambino?
6: Žygimantas.
2: Iš kur Žygimantai?
6: Kauno.
2: Ar girdėjot klausimą?
6: Taip, girdėjau, bandyčiau spėti, kad su kirmelėm.
3: Su kuo?
6: Kirmelėm.
3: Galima užskaityti, gyvos lervos yra teisingas atsakymas ir jūsų kirmelės tikrai galima užskaityti kaip šitą atsakymą. Kaip galvojat, ar ragavot, ar norėtumėt paragauti, ar tai būtų tas dalykas, kur jums patiktų?
6: Nenorėčiau paragauti, bet kažkada teko laidą matyti apie sūrius, tai prisiminiau.
3: Bet aš žinot, manau, kad tikrai vienas dalykas jums patiks, tai jūsų laimėti lietaus marškinėliai. Sveikinimai.
2: Nepadėkit ragelio, papasakosim daugiau apie dovaną.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger! Nes žemos kainos užveda
4: mane. Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
6: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
7: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
8: Mame mi momo. Mame mi momo.
9: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.

0: Mėlyjeji, geros emocijos prasideda čia ir dabar. Netikite, užsukite į sostinę šeimų traukos centrą Vilnius Outlet, kur jau vyksta lankytojų mylima kačių paroda.
1: Įsivaizduokite, jūsų laukia apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos, nuo vienų mažiausių pasaulyje Singapūro kačių iki įspūdingųjų meino meškėnų, nuo pustauodegių Somalio kačių iki egzotiškų Bengalijos, aristokratiškų Peterburgo sfinksų, elegantiškų rusų mėlynųjų ir kitų išskirtinių veislių.
0: O po parodos kviečiame skaniai pavalgyti Vilnius Outlet, jūsų laukia net 20 restoranų ir kavinių. Kačių paroda vyksta iki 18 valandos. Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8, šalia sostinės vakarinio aplinkelio Vilniuje.

0: 11:00, 30 minučių. Labai šventiškas momentas, nes tokiu metu mes organizuojame staigmenas mūsų brangiems klausytojams.
1: Taip, ir viena iš jų tikimės atsiliepsianti Jolanta, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį. Gavome užklausą ir burtų kelių buvo atrinkta būtent Jolantai skirta staigmena. Tad būtinai pamėginsime dabar jai pasiskambinti ir pasveikinti ją su gimtadieniu.
0: Renku telefono numerį ir iš visos širdies tikiuosi, kad Jolanta ir atsilieps ir priims visus gražiausius sveikinimus, kuriuos jai siunčia Gitana. Na,
1: Jolantė. Oi, laukiam Jolantos balso, laukiam, nesulaukiam, nagi.
0: Tikiu, kad sulauksim.
1: Tikiu ir aš.
0: Man nuojauta sako, kad atsilieps.
2: Klausau.
1: Gerą dieną.
2: Gerą dieną.
1: Ar čia Jolanta atsiliepė?
2: Taip.
1: Jolanta, be galo malonu. Labai džiaugiuosi, nes jūsų balsė girdžiu gerą nuotaiką. Sakykit, gal kokia įdomi priežastis yra šitai gerai nuotaikai?
2: Taip, tikrai yra.
1: O gal išduosit? Labai norisi pasmalsauti.
2: Šiandien yra mano gimtadienis.
1: Leiskit pasveikint! Su gimtadieniu gausiu metų linkime. O šiuo metu jums šilčiausius linkėjimus siunčia visa Lietuva. Radio stotis
0: Lietuvos. Su gimtadieniu, Jolanta.
2: Neringuita dieva.
1: Va tokių emocijų, žinokit, mes ir tikimės ir jau vis be galo džiaugiamės. Jolanta, sakykit.
2: Ačiū.
0: Sakykit, ar staigmena pavyko, ar nujautėt, kas skambina?
2: Nu, tikrai nenujaučiau, bet nu, staigmenas 100% pavyko.
0: Super, taip, mes labai džiaugiamės.
2: Ačiū.
0: Jolanta, ar nujaučiate, kas organizavo staigmeną girdant visai Lietuvai?
1: Taip, kas žinojo, kad šiandien jūsų gimtadienis ir kas paprašė mūsų, kad mes jums paskambintumėm ir jūs pasveikintumėm? Kaip galvojat?
2: Tikrai, žinokit, nežinau. Tikrai nežinau, bet... Nu, ne, kaip ir turiu įtarimų.
1: Aha. Galit tais įtarimais pasidalinti su mumis, o gal atspėsit, pataikysit?
2: Nežinokit, bijau, bet nesakysiu.
1: Gerai, bet žinokit...
0: Mes išduosim paslaptį, kad sveikinimus jums siunčia Gitana. Ir ne tik sveikinimus, bet ir pačius šilčiausius žodžius. Sako, būk stipri ir neįveikiama gyvenimo audrų, būk laiminga taip, kad nestokotum nuo širdžių šypsenų, būk sėkminga tiek, kad pažintum gausą ir būk mylima taip, kad norėtųsi šokti iš džiaugsmo su gimtadieniu.
2: Ačiū Gitanai, ačiū visai Lietuvai, ačiū.
1: Dar kartelį sveikiname jūs, laikykit šitą gerą nuotaiką ir šiandien, ir visus metus. Sveikinimai dar kartelį.
2: Ir Gitanos laukiam šiandien, irgi tenai.
1: Būtinai, gražiai. Gražios šventės.
2: Ačiū.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radio stotis Lietus.
3: Don't tell the gods

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą? Šviežiausią gabalą!
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
5: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
6: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
7: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
8: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
9: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
8: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
10: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
11: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.

0: lietus, laimės ratas, dosnus.
1: 1-8-2-3. Mielieji, radio stotis Lietus šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi. Todėl 2026 metų vasarą skelbia laimės vasarą.
2: Ko reikia, kad vasarą visi būtume laimingi? Pažiūrėkim – gero oro, geros nuotaikos, muzikos ir dovanų. Dėl gero oro kasdien tarėme su aukščiausia ministerija, o visą kitą tikrai turime.
1: Visą šią vasarą mūsų studijoje apsigyvena laimės ratas. Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimas, skambink, suk laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba patek į laimės vasaros finalą.
2: Finalo metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį laimės vasaros prizą – kelionė šeimai į Graikiją po Peloponesą.
1: Ir dėmesio, dėmesio. Su laimingais klausytojais mes norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, laimės ratą sukti duoti. Registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greitai pasimatysime.
2: Registracija mūsų internetiniam puslapyje lietus.fm, o dabar 1823 skambinkite, jeigu norite sau suteikti šansą laimėti, nes laimės ratas čia pat pas mūsų studijoje.
1: Mindaugui po ranka, Mindaugui, ar išsuksi?
2: Žinoma, išsuksiu, bet visų
1: prieš
2: pirma.
1: Tai, aha. Pasigaukim klausytoje.
2: Taip.
1: Sveiki.
3: Sveiki, Rugilė.
1: Rugilė, malonu. Iš kur paskambinai?
3: Zapyškio.
1: Pasiruošus sukti laimės ratą?
3: Taip, pasiruošus.
1: Kokio prizo labiausiai norėtum?
2: Man atrodo, kad atsakymas ir taip gana aiškus.
1: O gal netikėtai, gal pavyzdžiui, nežinau, dainos?
2: Gerai, gali galvoti apie tai, kokios dainos norėtum, galbūt ir matėjai mūsų transliacijoje mūsų ratą, aš tikiuosi, kad ten prizai matosi, bet aš keliauju prie rato, jį išsuksiu ir toj pat paaiškės, koks prizas atitenka tau.
3: Gerai.
1: Suka Mindaugas laimės ratą. Visą tą galima stebėti ir Lietaus transliacijos metu.
2: Ratas sukasi, po truputėlį lėtėja.
1: Ką laimės, Rugilė?
2: Linkim, žinoma.
1: Pačios didžiausios sėkmės.
2: Taip.
1: Ir laimėjo ji.
2: Skėtį.
1: Skėtį.
2: Taip.
1: Puiku, Rugilė, sveikinimai. Skėtis tau keliauja, o mes einame į laimės vasarą. Laimės vasarą.
0: Laimės vasara. Laimės vasara. Su Lietumi. Aš pasiilgau žydinčių

0: sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje?

0: Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
1: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
2: 37. Kas tai?
3: Nuolaida.
2: Ne.
3: Laimingas skaičius?
2: Ne.
3: Tavo temperatūra?
2: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vakar kilusi audra ir stiprus vėjas pridarė nemažai žalos. Vėjas plėšė namų stogus, vartė medžius. Užfiksuotas bent vienas viesulas Kazlų Rūdos rajone. Anot priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovės Jolitos Orentaitės, labiausiai nukentėjo Marijampolės ir Kauno apskritys. Gelbėtojai iškvietimų tikisi ir šiandien.
1: Iš viso per praėjusią parą šalinti stipraus vėjo padarinių vyko 16 kartų. Daugiausia kartų užfiksuota iškvietimų Kauno apskrityje ir Marijampolės apskrityje. Tų iškvietimų skaičius palyginus su praktika tikrai nėra didelis, tačiau mes galvojame, svarstame, jog iškvietimų skaičius turėtų padidėti būtent šiandien, kai gyventojai atsikels, turės kažkur vykti, pamatys ant pažiūrėjamosios kelio dalies užkritusius medžius ir panašiai, ir tuo metu jau kreipsis būtent į mūsų tarnybą pagalbos. Jeigu kalbėtume būtent apie šį rytą nuo 6 valandos ryto, tai turėjome 3 iškvietimus iki 9 valandos ryto.
0: Teigia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė. Kol kas pranešama tik apie turtinę žalą. Žmonės dėl audros nenukentėjo. Prieš valandą turėjo prasidėti socialdemokratų tarybos posėdis po to, kai susitiko partijos prezidiumas. Politikai sprendžia dėl valdančiosios koalicijos ateities. Žiniasklaidoje jau minima šaltinių informacija, jog socdemai svarsto atsisakyti bendro darbo su Nemuno Aušra. Taip pat kalbama apie galimybę, jog keisis vyriausybė. Tačiau socdemai ragina nedaryti išvadų ir sulaukti posėdžio rezultatų. Anksčiau šią savaitę pasirodė šaltinių informacija, jog politikai gali svarstyti ir dėl užsienio reikalų ministro. Kęstučio Budrio likimo. Armėnija rytoj rinks naują parlamentą. Dar vienos kadencijos siekia dabartinis ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, valdžioje esantis nuo 2018 po taikios revoliucijos ir siekiantis artimų santykių su Europa. Jam priešinasi Kremliui artimesnės opozicinės partijos. Pašiniano populiarumas krito po to, kai Azerbaidžanas visiškai okupavo Kalnų Karabachą. Kai kurios apklausos jam prognozuoja didelę pergalę, tačiau kitos numato, jog proeuropietiškos ir prokremliškos jėgos laukia panašaus palaikymo. Armėnija įsiutino Rusiją praėjusią savaitę, kuomet sostinėje Jerevane lankėsi ES vadovai ir kalbėjo apie šiltėjančius santykius. Rusija netiesiogiai užsiminė, jog Armėnijos lauktų Ukrainos likimas, jeigu šalis siektų artimesnių santykių su Europa. Šiemet antrus metus iš eilės Paryžiaus gyventojai galės maudytis Senos upėje. Maudynių sezonas trijose oficialiuose maudyklose prasidės Liepos 4-ąją. Žmonėms upėje maudytis leista tik pernai, po to, kai miestas išleido net 1,5 milijardo eurų darbams, jog išvalytų Seną ir palaikytų ją švarę dėl užpernai vykusių olimpinių žaidynių. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune ir Šiauliuose 23, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiu naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 12 valandų ir jau beveik 11 minučių, o mums metas, mielieji, pasikalbėti. Paskambinkite mums numeriu 1823. Jeigu galėtumėte vienu mygtuko paspaudimu visam laikui atsikratyti vieno darbo ar buities pareigos, ką pasirinktumėte? Lyginti drabužius, suvalyti langus, plauti indus, o gal atsisveikintumėte su pirmadienio rytiniais susirinkimais, elektroninių laiškų kalnais ir nesibaigiančių namų tvarkymusi? Įsivaizduokit, nuo šiandien vienas darbas jūsų gyvenime tiesiog dingsta. Nereikia jo daryti nei jūs, nei jums, nei niekam kitam. Ką išbrauktumėte pirmiausiai?
2: Aš iš karto samdau ką nors iš kiemo, kad man šiukšlės išnešinėtų. Būtų labai faina to dalyko atsikratyti. Labai nemėgstu ir dulkių valyti. Būtų gerai, kad dulkės kaip nors stebuklingai dingtų iš mūsų gyvenimo. Daug darbų galima iš tikrųjų prigalvoti. Mes su tavim kalbėjomės neterio metu, kad būtų visai faina, kad indai sušoktų į indaplovę, o išsiplovę indaplovė sušoktų atgal į lentynėles. Žodžiu, ką pasakysite jūs, ko labiausiai nemėgstat, ką galėtumėt pasvajojant atsisakyti ko visam gyvenimui. Vat šito nemėgstu, nekenčiu, nenoriu ir nenoriu daryti ir nedaryčiau.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Violeta.
1: Violeta, ar galėtumėt patildyti radijo imtuvą?
3: Tuoj.
2: Gerai, už vis išjungi, dabar tikrai nereikalingas radio imtuvas jums. Svarbiausia, tik turėkite telefoną prie ausies ir sakykit, kokio darbo norėtumėt atsisakyti?
1: Išvengti visam laikui ir kad kitiems jo nereikėtų daryti.
3: Indų plauti rankomis.
1: Indų plovimas rankomis. Labai pritariu jums.
2: Ir labai, žinokit, įmanoma šiais laikais šitą padaryti. Galite tikrai pasiderinti, paskambinkit vyrui, pasakykit, kad šiandien būtinai namo grįžtų su indaplove. Gerai.
1: Super, ačiū labai už skambutį, mielieji, laukiame ir jūsų. Paskambinkite į eterį numeriu 1823 ir papasakokite, kokia pareiga jūs erzina labiausiai, o gal kaip tik yra darbas, kurio visi nemėgsta, bet jūs atliekate su malonumu. Laukiame istorijų, prisipažinimų ir žinoma pačių netikėčiausių atsakymų.
2: Taip, turim skambutį. Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu?
4: Donatas.
2: Donatai, tai pafantazuokim, pasvajokim, koks tas darbas, kurį galėtumėm išbraukti visam laikui?
1: Iš gyvenimo, koks tai galėtų būti?
4: Tai žinotis, toks bus ekskluzyvinis, nes mama ten patą labu lipinėti išbraukti pantrų sukeitimą.
2: O... Sauskelnių keitimas. O, taip, iš tikrųjų nėra labai paprasta, bet tuo pačiu viduje jautiesi tarsi, ne tik ką tarsi, bet darydamas gerą, bet aš žinokit, jūs labai labai gerai suprantu.
1: Ačiū labai už skambutį. Gaudame dar vieną klausytoją. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Asta.
1: Asta, kokį darbą trinam visiems laikams iš gyvenimo?
5: Aš tai kaip tik paprieštaraučiau. Nenorėčiau ištrinti indų plovimo rankomis.
2: Jums patinka?
5: Mėgstamiausias ir geriausias darbas, kurį tikrai mėgstu tai daryti. Ir jokių automatinių indaplovių neplanuojame įsigyti.
2: Žinokit, aš labai norėčiau, kad jūs būtumėt mano kaimynė,
1: aš tada
2: pakviesčiau jūsų svečius.
1: Labai norėčiau jūsų svečiuose. Ačiū, Asta, labai jums už skambutį. 1823.
2: Sveiki, Lietuvis.
6: Labą dieną.
2: Labą, kuo jūs vardu?
6: Sigitas iš Panevėžio.
2: Sigitai, kas atsibodo iki gyvo kaulo, kad jau, jeigu tik galima būtų,
1: iš
2: kad nebebūtų?
1: Iš darbų sąrašo, ką braukiam?
6: Žolę pjauti.
2: Aš turėjau tokį variantą. Laukiau šito varianto. Žinokit, Sigitai, irgi jūsų atveju yra išeitis. Reikia tik tai galbūt pasiryžti. Patikėti savo veją tam robotukui.
6: Nu, robotuką neturiu, bet...
2: Gal kada linkim, kad atsirastų. Atvažiuotų jūsų kiemo robotukas. Dar kažką pakalbinkim.
1: Sveiki.
7: Sveiki.
1: Kuo vardu?
7: Sveiki. Kuo vardu?
8: Labą dieną.
1: Labą dieną, Jurgita. Na, tai koks darbas yra pats nemėgstamiausias ir norėtumėte visiems laikams ištrinti iš gyvenimo ir daugiau neprisimint, kad reikėjo tą daryti iš vis, kada nors?
8: Važiuojam dabar kelyje į Rokiškį iš Vilniaus į Tėviškę ir dabar galvojam su vyru, kokį darbą. Nes ką visi pašnekovai paskambinę mini, tai žolės pjovimas, tai indų plovimas.
2: Taip.
8: Kažkaip vieni iš mūsų mėgstamų darbų ir
2: aha,
8: kad ir namuose indaplovė stovi, mes kažkaip tai plaunam rankom, vyras ir nenori įsigyti, nes jam malonumas jau žolę, bet man į galvą šovė, kad visgi man labai nepatinka, žinote, koks darbas, orkaitės valymas.
1: Taip.
8: Jeigu galėčiau, tai šitą darbą tikrai išbraukčiau iš savo... darbų
2: sąrašo. Aš įsivaizduoju, kad ten po tų visų kepimų lieka visų tų užkepusių dalykėlių nuosėdų trupinukų.
8: Taip, nes gamint mėgstam iš tikrųjų ir paskui pasižiūri, kaip ta orkaitė atsinešusi. Tai jo, vienas iš tokių nemaloniausių darbų.
1: Ačiū labai jums už skambutį ir iš tikrųjų aš tai norėčiau, kad tikrai vat, išsipildytų ir bent vienas iš išvardintų dalykų išsitrintų.
2: Būtų gerai, matom, kas skambinančių dar tikrai daug galbūt prie šitos temos dar grįšime. Ačiū visiems, kurie skambinote.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Jūsų šypsena verta specialistų, kuriais galite pasitikėti. Denticija – viena stipriausių chirurgų ir protezuojančių gydytojų komandų Lietuvoje. 80 metų patirties ir daugiau nei 24 tūkstančiai pacientų kasmet. Denticija – kokybė be kompromisų.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
4: Šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. O dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
6: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
7: Rafailas Karpis
6: ir Deivis Norvilas.
7: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje birželio 19 dieną.
6: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimatome.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
9: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Apie orus.
2: Sugrįžtame pas jūs su prognoze. Šiuo metu yra 12 valandų 30 minučių. Vis dar tvirtina sinoptikai, kad šiandien daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad Vilniuje turėtų šilti iki 21, nors mūsų termometras rodo per pastarąsias 2 valandas tuos pačius 14 laipsnių. Tikimės, kad Kaune, kaip ir sakoma, 23, Klaipėdoje žadami 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu taip pat trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 12, rytoj dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos.
3: Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
4: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: jėga. Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae. White Horse. Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Dalmaja Prodomo 6,69, kosmetikai 40, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.

0: Eteryje dainuoti baigė Ruslanas Kirilkinas ir daina Aš nebijau meilės, o mes grįžtame pas jūs, mėlėjus, su labai, labai gera žinia kačių mylėtojams.
1: Radio stotis Lietuvos.
0: Jeigu svarstate, ką veikti šiandien, turime labai jaukų atsakymą. Vilnius Outlet šį savaitgalį kviečia į nemokamą kačių parodą, kurioje tikrai netrūks grožio, smalsių žvilgsnių ir pukuotų emocijų.
2: Nes čia jūsų lauks apie 100 kačių iš Lietuvos ir Latvijos, Singapūro, Somalio, Bengalijos, Britų trumpaplaukės, Rusų mėlynosios, Abisinijos, Beino meškėnai, Peterburgo ir Kanados finksai, Škotų nulėpausės, Elfų veislės katės ir dar daug murkiančio žavesio.
0: O kai norėsis atsipūsti, užsukite pavalgyti į vieną iš 20 Vilnius Outlet restoranų ir kavinių. Paroda vyksta šiandien iki 18 valandos Vilnius Outlet, Pociūno gatvė 8, Vilniuje.
3: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Linaras Tokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų taryba nusprendė iš valdančiosios koalicijos išmesti Nemuno Aušrą, o vietojo jų kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Tai patvirtino partijos atstovas spaudai Andrius Grumadas. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų vardan Lietuvos ir valstiečių bei žaliųjų frakcijos Seime turėtų 75 mandatus. Socialdemokratas partijos vicepirmininkas Robertas Duchnevičius taip pat teigia, jog taryba nesvarsto apie ministro pirmininko keitimą, nors pastaruoju metu viešojo erdvėje buvo kilę diskusijų, jog Ruginienės dienos premjerės poste gali būti suskaičiuotos. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis kasmet Lietuvoje nuskęsta apie 110 žmonių. Tačiau per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo 551 skendusį asmenį. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad gelbėti teko ir nemažai vaikų.
1: Praeitai metai parodė, kad vietiniuose tvenkiniuose, kur tikrai žmonės turi žinoti savo aplinką, turi prižiūrėti vaikus ir ne tik vaikus, suaugę adekvačiai elgtis. Tai tokia statistika rodo, kad vietiniuose tvenkiniuose, ten, kur gelbėtojai dirba paplūdimiuose, oficialiuose ar neoficialiuose maudymosi vietose, sprendimų statistika tikrai yra gan nebloga ir ten mažiau nuskęsta. Per metus mes turim apie 110 vidutiniškai nuskendusių asmenų, iš jų 4 vaikai.
0: Pasak pareigūnų, dažniausiai žmonės skęsta, nes elgiasi rizikingai, vartoja alkoholį, šokinėja į vandenį nežinomose vietose. Ugniagesių gelbėtojų naras Renaldas Bernotas sako, kad skęsta ne tie, kurie nemoka plaukti, o tie, kurie pervertina savo jėgas.
2: Kas liečia saugumą prie vandens telkinių, tai reikėtų atkreipti dėmesį, ypatingai jeigu esate kažkur naujoje vietoje, nereiktų šokinėti, reikėtų įvertinti kažkokias kliūtis, galbūt medžius nuvirtusius, nukritusius įvairius blokus, gylį. Taip pat, jeigu nelabai mokate plaukti, rizikų vandenyje daug, ypatingai kai prasideda maudymosi sezonas, tai yra birželio 1 diena, ne visą laiką būna tas vanduo labai gerai iššilęs, kūnui gali būti didžiulis šokas, įlipus labai staigiai ir iššokus į vandenį.
0: Gelbėtojai praneša parengę nacionalinį planą, kaip kovoti su šia problema. Pavyzdžiui, žemėlapiuose bus žymimos vietos, kur dažniausiai skęstama. Armėnija rytoj rinks naują parlamentą. Dar vienos kadencijos siekia dabartinis ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, valdžioje esantis nuo 2018 po taikios revoliucijos ir siekiantis artimų santykių su Europa. Jam priešinasi Kremliui artimesnės opozicinės partijos. Pašiniano populiarumas krito po to, kai Azerbaidžanas visiškai okupavo Kalnų Karabachą. Kai kurios apklausos jam prognozuoja didelę pergalę, tačiau kitos numato, jog proeuropietiškos ir prokremliškos jėgos laukia panašaus palaikymo. Armėnija įsiutino Rusiją praėjusią savaitę, kuomet sostinėje Jerevane lankėsi ES vadovai ir kalbėjo apie šiltėjančius santykius. Rusija net netiesiogiai užsiminė, jog Armėnijos lauktų Ukrainos likimas, jeigu šalis siektų artimesnių santykių su Europa. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: Staigmena. 13 valandų 12 minučių metas staigmenoms ir šį kartą ją organizuosime mūsų klausytojai mamai Gitanai.
2: 55 metai, gražus vidurdienis jubiliejus ir kaip visuomet laikome kumščius, kad šventės kaltininkė pakeltų ragelį, pamėginsime jai prisiskambinti ir perduoti linkėjimus.
1: Renkam telefono numerį ir tikimės, kad Gitana pakels ragelį ir galės priimti visus gražius sveikinimo žodžius ir linkėjimus. Signalas yra, pirmi geri ženklai.
2: Dabar tik Gitanos balsas mums reikalingas. Nagi.
3: Kodėl?
2: Gerą dieną.
3: Sveiki.
2: Gitana, čia jūs?
3: Ne.
2: O ar turit Gitaną šalia?
3: Už dviejų minučių turėčiau. Ar galėtumėt?
2: Už dviejų minučių, žinokit, neturime tiek laiko dabar arba niekada. Kur Gitana yra pasislėpusi?
3: O sakykite, ar jūs Gitanos telefonų numeriko neturite?
2: Vat atrodė, kad turim.
1: Va taip ir būna, kai registruoja ir sumaišo telefono numerus, ką gerų savo įrašė.
2: Aha, supratom visą situaciją.
1: Žinokit, čia vienintelis šansas.
2: Vienintelis šansas, nieko negalim padaryti tokioj situacijai, kartais atsitinkam.
3: 15 sekundžių palaukit ir aš duodu Gitaną, gerai?
1: Gerai, laukiam 15 sekundžių, nuėmam laiką, lygiai 15 sekundžių, kaupiamės pasakyti tuos gražius šventiškus žodžius.
3: Gerai, o aš viskas atsidariau mašinytę, atsidarau vasus.
2: Dar tokios staigmenos nėra pas mus turbūt buvę. Bėkit, neparpulkit, tik tai atsargiai.
3: Darau vienas duris, viskas Gitana čia. Bėjau.
2: Kur Gitana?
3: Čia.
2: Gitana, čia jūs?
3: Taip, aš.
2: Pagaliau, ar patiko jums visas šitas performansas, kuris ką tik įvyko?
3: Taip, labai.
2: Tai mes tada pridedam dar nuo savęs didžiausius sveikinimus.
4: Su gimtadieniu.
2: Ir norim prisistatyti.
5: Radio stotis Lietuvos.
1: Gitana, su gimtadieniu, kas čia jums tą telefoną nešė? Ar dukra Alina?
3: Taip, dukra Alina.
1: Tai ta...
2: Tiesiog idealiai viskas pavyko. Visa laimė, kad jūsų dukra buvo taip arti jūsų.
1: Ir visa laimė, kad tokia greita ir kokia greita Alina, mes čia visa Lietuva turėjo progą įsitikinti. Tikrai užtruko tik 15 sekundžių.
2: Gal net ir greičiau, šaunuolė Alina. Na, Gitana, tai mes kuo nuoširdžiausiai norim jūs pasveikinti. Panašu, kad šventė tuoj pat ir prasidės, jeigu dar nebuvo prasidėjusi. Ir linkim, kad ji būtų pati triukšmingiausia. Startas tikrai labai geras. Ir neapsieisim ir be palinkėjimo.
1: Dėmesio, palinkėjimas, Gitana, jums skamba štai taip. Mamyte, tu visiems dalini džiaugsmą, šilumą ir meilę, o šiandien ta diena, kai visi sugrįžta, tau sukaupu. Esi geriausia mama, švelniausia močiutė ir nuostabi moteris. Linkime tau būti sveikai, laimingai, visada norėti eiti pirmyn, puošti, šipsotis ir toliau savo meilę šildyti visus aplinkinius. Mes tave beprotiškai mylime, o pasaulis tikrai džiaugiasi, kad esi. Su 55-oju gimtadieniu.
3: Ačiū, labai, labai. Ačiū.
1: Gitana, o mes jums dar norime ir dainą pagroti, beje, labai vasariškai ir, man atrodo, labai tinkančią šiam momentui. Gerai, Merūnas, eteryje.
3: Ačiū, labai ačiū.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę dvaro grietinė euras 79, kiaulienos nugarinė 3,49, o kėdainių produkcijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sunku išsirinkti akinius. Imk abu, dabar Vision Express optikose akinių rėmeliai arba saulės akiniai 2 už 1 kainą. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. Vision Express.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava lavaza arba pelinė vos už 4,94 €. 500 lapelių popierinių rankšluosčių grite tik už 1,94 €. O 25 cm aukščio lauko augalas levanda tik už 2,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi ne, važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementai įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.

0: Dėmesio, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
1: Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, jalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit.
0: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius.
1: Na, Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu pavadinimu Kids Meal. Tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį ar vištienos kepsnelius, gauti mažą porciją bulvyčių ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas.
0: Neužmirškite ir Hesburger bonus klubo. Atsisiųskite programėlės, kaupkite taškus, už pirkinius gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien, Hesburger laukia jūsų.
2: Lietuja.

0: Apie orus.
1: 13 valandų 30 minučių, o mes norime papasakoti jums apie orus.
2: Taip, dar kartelį, šiandien temperatūra turėtų svyruoti nuo 18 iki 23. Džiaugiamės, nes Vilniuje pagaliau išsijudino temperatūra ir pakilo bent jau šiuo metu iki 16 laipsnių šilumos. Temperatūra artimiausia naktį bus nuo 6 iki 12, o kalbant apie sekmadienį, rytoj vietomis trumpai palis, taip pat galima perkūnija, rytoj dienos metu turėtų džiuginti nuo 21 iki 26 laipsnių šilumą.
1: Daugiau informacijos apie orus, orai.
0: Sena gera daina.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
4: Tėčiai, bočiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – Teleloto bilietai.
5: Šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas, čia Iglė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Eteryje Živilė ir Mindaugas.
1: 13:47, o tai reiškia, Mindaugai, tik vieną, kad mūsų laida priartėjo prie pabaigos.
2: Be galo greitai laikas prabėgo mums, tikimės, kad ir jūs smagiai praleidote šį šeštadienio rytą ir ankstyvą popietę. Dėkojame jums už dėmesį ir kviečiame ir toliau neperjungti bangos, nes visai netrukus į studiją įžengs mūsų kolegė Kotryna.
1: Taip, mėlyjeji, su gera kompanija laikas pralekė akimirksniu, taip nutiko ir mums, pažadam pas jūsų sugrįžti rytoj nuo 7, o dabar perleidžiame jus į geras Kotrynos rankas. Iki.
2: Viso.
3: It's

0: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės maksimoje. Birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai. Sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valdant 4,49. O du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
3: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas trešnių tik 7,49. Kilogramas šviežios kiaulienos nugarinės be kaulo tik 3,79. O 550 gramų pusrebės varškės XL tik 2,99. Lidl verta.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų taryba nusprendė iš valdančiosios koalicijos išmesti Nemuno aušrą, o vietoje

0: jų kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog tokį scenarijų prašė palaikyti tarybos narių. Taip pat, anot Sinkevičiaus, taryba nesvarstė klausimo dėl ministro pirmininko keitimo.
1: Pokyčių scenarius ir prašiau tarybos palaikyti tą pokyčių scenarių, nes manau, kad tai yra teisingiausias kelias ir partijai, ir valstybei keisti dabartinę koalicinę kompoziciją ir kviesti pokalbėm, politiniam konsultacijom partiją, Demokratų partiją vardan Lietuvos. Per ilgą laiką matom, kad neartėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarymo.
2: Pone Sinkevičiau, ar jūs būsite premjeru?
1: Ne, mes apie tai šios dienos posėdį nekalbėjom.
0: Teigia Mindaugas Sinkevičius. Visgi politologas Ignas Kalpokas mano, jog Sinkevičius gali naudotis šią progą ir siekti ministro pirmininko pareigų.
3: Iš esmės, jeigu jis neįsi ministrus pirmininkus dabar, tai kokia priežastis? Šiuo metu jo rankomis, jo sprendimu iš esmės buvo pakeista valdančioji dauguma ir būtų absoliučiai logiška, jeigu jis dabar eitų į ministrus pirmininkus, juo labiau tada išsispręstų mero rinkimų klausimas, nes vėlgi, jeigu jis dabar kandidatuotų į merus, po kokių metų eitų į ministrus pirmininkus, vėl prasideda rokiruoti, prasideda persistumdymai. Tai jeigu jis eina į ministrus pirmininkus dabar, tada mes jį matom šitoje vietoje. Jeigu ne, na, turbūt gali daugiau šitą kadenciją tokios progos ir nepasitaikyti.
0: Teigia politologas Ignas Kalpokas. Sinkevičius žurnalistams visgi teigia, jog politinių diskusijų metu pokyčių neišvengs ir ministro kabinetas. Ruginienės darbą jis vertina teigiamai, tačiau teigia pats nesikratantis tokios atsakomybės. Šiuo metu Nemuno Aušra turi du deleguotus ministrus, tai yra aplinkos ministrą Kastytį Žuromską ir žemės ūkio ministrą Andrių Palionį. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų vardan Lietuvos ir valstiečių bei žaliųjų frakcijos Seime turėtų 75 mandatus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, jog jo vadovaujama partija nesiveržia į koaliciją, tačiau jie yra pasiruošę prisijimti atsakomybę. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, demokratų prisijungimas prie koalicijos priklausys nuo to, kokia bus galutinė koalicijos programa, kokius darbus naujoji dauguma ketintų padaryti per likusius dviejus šios Seimo kadencijos metus. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sveikina socialdemokratus su sprendimu keisti valdančiąją koaliciją ir tikisi sklandaus vyriausybės perkrovimo. O iš koalicijos išmetamos Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako labiau jaučiantis palengvėjimą negu apmaudą, tikisi mažesnio dėmesio savo politinei jėgai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 6 iki 12, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, jums la, gero šeštadienio kartu su manimi Lietuje. Kažkaip, vos tik tai laikrodžiai man primena, kad yra kelios minutės po 14 valandos. Nu, dainuoti norisi, atgimsta tas vidinis poetas, muzikas ir siela šaukti šaukėsi, tai kad tenai tokio gražaus šeštadienio popietė Lietuvos klausytams sugroti. Mėlėjai, būkite pasveikinti visi esantys kartu, tikiuosi jūsų diena gera, jūsų pirmasis kalendorinis vasaros savaitgalis irgi puikus. Ir jeigu naktelė buvo tokia audringa, nepripratę galbūt savo klausę prie lietaus, prie perkūnijos, prie dundulio, aš tikiuosi jau daugmaž įsimiegojote, atsigavote, į laikrodžius pasižiūrėjote, tos tokios popietinės kavelės išgėrėte, trinate delną į delną ir patys savęs klausėte, tai kągi tokio prasmingo čia nuveikus. Žinokite, įsivažiuoti mintims, jausmams, darbams, galų gale svajonėms ir tam šeštadieniui padės jūsų norima daina. Ir jeigu kartais tik tai sukasi ant liežuvio galo norimo kūrinio pavadinimas, greitai rašykite laiškus eteris@lietus.fm ir jūsų pageidautas kūrinys skamba Lietuje.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Radio stotis Lietu šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Tėčiai, močiai ar seneliui vis tiek geriausia dovana – teleloto bilietai.
0: Šią savaitę aukso podė milijonas eurų, o dar tėčio dienos žaidime lauks prabangusis Mercedes-Benz automobilis ir gausybė praktiškų prizų. Teleloto.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir 10 superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Kas pasiruošė svajoti, kas pasiruošė savo svajones perkelti į dainą, laiškelį parašyti, eteris eta lietuvis.fm. Ir taip gražiai prisiminę savo vaikystės svajones, klausysitės dainos garsiai, dainuojant galbūt net į taktą ir nepataikant, bet taip, kad visi girdėtų, kad tu pats save girdėtum. Šeštadienio ritmų skamba pagidauti jūsų muzikiniai kūriniai už tą gražią, bent jau galimybę sugrįžti į savo vaikystę. Akimirką norėčiau padėkoti Virginijai, kuri mums padovanojo tokį šaunų, bent jau šansą prisiminti, ką reiškia, nors trumpam, iššokti į savo vaikystę. Aistė Pilvelytė Lietuje ką tik tai dainavo dainą, beje, Viktorija Astinas dainavo dainą dviese ištirpti, Laura parašė tokį šaunę, šiltą vasarišką žinutę, beje, visiems vasarinius linkėjimus siūsdama paprašė seniai girdėtos Gintarės Karaliūnaitės dainos vasarą. Na, o man tik tai belieka priminti, eteris etalietus.fm ir toliau skaitau jūsų žinutės. Jūratė rašo, labas Kotryna, lėtas šeštadienį šiandien, man kažkaip tai norisi ir gražios šeštadienio ritmui tinkančios dainos, gal pasiklausom naujos Saša Song, Birželis dainos. Jūratė, čia pati manęs klausi? Sako, aš kartą aišku, kad klausimės. Astutė, aš tikiuosi jūs taip pat kartu su Lietumi, jį bene pirmoji šiandien yra pasibeldžiusi į programą šeštadienio ritmų su savuoju prašymu, o jei Frankie Miller jau yra pasiruošęs dainuoti dainą Darling.
1: Šeštadienio ritmu.
2: Pasiilgo žydinčių.

0: teisus, žemaitukai, kad bene skaudžiausias dalykas gyvenime yra kažkaip prarasti tą savąją svajonę. Svajokite drąsiai, svajokite ryštingai. Ir jeigu nesusiklosto galimybės tai svajonei įgyvendinti, pamanykite visus būdus. Žmonės, vieni sako, reikia garsiai apie savo svajones kalbėti, tada išsipildys. Kiti sako, galbūt geriau apie jas patylėti. Kuris būdas jums yra arčiau širdies? Parašykite man laišką eteris@lietus.fm. Jeigu svajojate apie dainą Lietuje, ji iš karto suskambės šeštadienio ritmu, ar ne, Asta? Asta rašo, nori išgirsti žemaitukų, nieko nebūna per klaidą, nes iš tiesų nieko nebūna šiame gyvenime per klaidą. Jūs irgi suklysti negalėtumėt, net ir neturėtumėt. eteris@lietus.fm. Neringa rašo, labą dieną, gal galite pagroti radžio dainą Ką daryt? Eligijus irgi rašo, labas, Kotrinutė, norėčiau gražaus balso savininko radžio atliekamos dainos Ką daryt? Ačiū ir gražaus savaitgalio. Radžiu, girdėjai, komplimentai tavo balsui. Na kągi, mėlyi Lietuvos klausytojai, primenu dar kartelį adresą. Jūsų laiškams eteris@lietus.fm.
1: Apie orus.
0: Trumpai apie rytojaus orus, sinoptikai primena planuojantiesiems sekmadienį, kad naktį šalyje be lietaus vietomis galimas rūkas, vėjas silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 6-11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis kur ne kur gali palyti, lietų lydės perkūnė, vėjas bus nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę ir dieną temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11 šilumos. Diena Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose 26, na, o Klaipėdoje ir Panevėžyje rytojaus diena turėtų būti apie 25 laipsnius šilumos. Išsamei apie orus, orai.lt.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Nes žemos kainos užvedama.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: apie pinakoladą nes jau kurį kartą. Jis, jai, Lietaus etrija. Tokia Živilės atliekama daina dovanoja pinakoladą. Nu, vasariški motyvai, nieko nepadarysi. Beje, kad vasarai įtakoja dažną Lietaus klausytoją, čia irgi burtininkų būti nereikia. Labai norėčiau ir sau, ir daivutei dainuškos, rašo Rūta. Viena vienam kaime darbuojasi, kitame kita. Mažu vakare šašlikučio susibėgsim, o daina tai būtų tokia gera du kaimus junginti dinamikos vasarą. Merginos linkėjimai jums aš tikiuosi ir vienas ir kitas kaimas, kai suskambės šeštadienio ritmu dinamikos besiklausant, maža Lietuvėlėje nepasirodys. Primenu, mėlyje Lietuvos klausytojai, yra 14 valandų 43 minutės. Jeigu norisi šį šeštadienį dainos, bet taip kad net dušė vilkų kaukė, rašykite laiškus eteris@lietuvos.fm. Michailas man yra palikęs žinutę. Labą dieną, gal galima būtų paklausyti tiesiog Kaniavos mano fėja.
1: Šeštadienio ritmu.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl verta.
2: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtų Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: vasarotė. Ji darbuosis, keliaus, koncertuos, dainuos, kurs ir liktai yra pasiruošusi, o galbūt jau išleido mini albumėlį. Žodžiu, vasara kiekvienam savo. Vieniems linksmybės, kitiems darbai, kitiems atostogos, nu, kitiems vagos, sodai ir kiti žemės reikalai. Linkėjimai visiems tiems, kurie šeštadienio popietę esate kartu. Čia programa šeštadienio ritmu, kurie skamba jūsų pageidauti muzikiniai kūriniai. Primenu adresą laiškams eteris@lietuvos.fm. Žiūriu, kad ir džiugas mielai paprašytų dainos, bet suplukęs visas įnykęs į politinį Lietuvos gyvenimą, beje, visos išsamios šio šeštadienio ir aktualiausios žinios greitų metų lygiai 15 valandą, kuomet jūsų dėmesiui 200 sekundžių informacijos. Laikrodžiai rodo 14 valandų 57 minutės. Toronto man rašo. Labas, gero savaitgalio, gal galima išgirsti mokinukių dainą Bye Bye? Toronto, tai aišku, kad galima.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų taryba nusprendė iš valdančiosios koalicijos išmesti Nemuno Aušrą, o vietoj jų kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog tarybos narių prašė palaikyti tokį scenarijų. Taip pat, anot Sinkevičiaus, taryba nesvarstė klausimo dėl ministro pirmininko keitimo.
1: Pokyčių scenarius ir prašiau tarybos palaikyti tą pokyčių scenarių, nes manau, kad yra teisingiausias kelias ir partijai, ir valstybei keisti dabartinę politinę kompoziciją ir kviesti pokalbėm, politiniam konsultacijom partiją, Demokratų partiją vardan Lietuvos. Per ilgą laiką matom, kad neartėjom link stabilumo valstybėje, galbūt partijos pirmininkas net radikalėja ir manom, kad visuomeniai šiuo metu reikia priešingų dalykų. Pradėsime politinės konsultacijos dėl naujos koalicijos sudarimo.
2: Pane Sinkevičiau, ar jūs būsite premjeru?
1: Ne, mes apie tai šios dienos posėdį nekalbėjom.

0: teigia Mindaugas Sinkevičius. Visgi politologas Ignas Kalpokas mano, jog Sinkevičius gali naudotis šią progą ir siekti ministro pirmininko posto.
1: Iš esmės, jeigu jis neįs į ministrus pirmininkus dabar, tai kokia priežastis? Šiuo metu jo rankomis, jo sprendimu iš esmės buvo pakeista valdančioji dauguma ir būtų absoliučiai logiška, jeigu jis dabar eitų į ministrus pirmininkus, juo labiau tada išsispręstų mero rinkimų klausimas, nes vėlgi, jeigu jis dabar kandidatuotų į merus, po kokių metų eitų į ministrus pirmininkus, vėl prasideda rokiruoti prasideda persistumdymai. Tai jeigu jis eina į ministrus pirmininkus dabar, tada mes jį matom šitoje vietoje. Jeigu ne, na, turbūt gali daugiau šitą kadenciją tokios progos ir nepasitaikyti.
0: Teigia politologas Ignas Kalpokas. Sinkevičius žurnalistams visgi teigia, jog politinių diskusijų metu pokyčių neišvengs ir ministro kabinetas. Ruginienės darbą jis vertina teigiamai, tačiau teigia pats nesikratantis tokios atsakomybės. Šiuo metu Nemuno Aušra turi du deleguotus ministrus, tai yra aplinkos ministra Kastytį Žuromską ir žemės ūkio ministra Andrių Palionį. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų vardan Lietuvos ir valstiečių bei žaliųjų frakcijos Seime turėtų 75 mandatus. Seimo opozicijoje esantys konservatoriai suskubo teikti, jog dabar sumažėjus valdančiųjų gretoms Seime vis dažniau reikės opozicijos pagalbos. Tuo metu Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, jog jo vadovaujama partija nesiveržia į koaliciją, tačiau jie yra pasiruošę prisijimti atsakomybę. Vilniuje prasideda LGBT eitynės. Jos pajuda nuo Mažvydo bibliotekos ir Gedimino prospektu eina link Kalnų parko, kur vyks koncertas. Organizatoriai tikisi 20 tūkstančių dalyvių. Taip pat suorganizuotas ir kontraprotestas šalia katedros. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 18 iki 23, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 21, Kaune 23, Klaipėdoje 17, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu vietomis truputį palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 12, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Lietuje yra 10 minučių po 15 valandos. Jeigu jūs ką tik įsijungėte savo radijo imtuvus, čia Lietuje šeštadienio ritmu pastatyta esu aš, Kotryna, kad pildyčiau jūsų muzikinius įgėdžius, kad skaityčiau žinutes, kad gaudyčiau jūsų linkėjimus, kad dovanočiau šypseną, kaip atsaką jūs iškėm žodžiu, mylėjai. Susirašom. Eterise tai lietus.fm. Noriu įsitikėti, kad šį šeštadienį iki pilnos laimės būnant kartu su Lietumi tikrai dainos te trūksta, na, jeigu tai, tai dar kartelį sakau. Eteris.lietus.fm. Jovita iš Kėdainių greitų metų girdės dainą išgėrus truputį, nu, aš tikiuosi, kad Lenkijoje vasarojantis Dominikas ir toliau kartu su Lietumi, jis paprašė Arvido Vilčinsko žemogės ant smilgus ir sakė, labai norėtų linkėjimus perduoti su šia daina Janinai. Janina ir Dominikai, pasigarsinkite savo radijom tavo.
1: Šeštadienio ritmu.

0: metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Bilietai kakava.lt. Pirk dabar.

0: girdėjote prieš tuos didžiuosius pasirodymus Vingio parke. Jessica Shy išleido naują singlą, beje, tikiu, kad jis greitų metų papuoš Lietaus eterį. Na, dabar dėl tavęs mano darbštusis vyrė, Jessica Shy ir dainavo šią dainą. Beje, taip savo žinutę man yra palikusi Rasa, kuri norėjo savo Sauliui, kuris šiuo metu smarkiai dirba gražindamas namus, sugroti Jessicos dainą dėl tavęs. Sauliau, gerų darbų. Rasa, gero poilsio. Beje, dar viena žinutė yra palikusi kita Rasa, kuri labai norėtų pasiklausyti dainos Vandens ženklai. Žiūriu, Svajūnas irgi gerai šeštadienį laiką leidžia kartu su Lietumi. Svečiuojame Tauragėje pas draugus ir labai labai noriu išgirsti Bonnie M dainą Rivers of Babylon. Svajūnas turbūt yra šios dainos fanas. Primenu, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu ir jums norisi dainos, rašykite eteris@lietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Rita rašo, labas Lietuva, šią nuostabią šeštadienio popietę norėčiau išgirsti Edo Šyrano atliekamą dainą Perfect. Na, o Adrija paprašė baibos, dainos, vandens, dance. Ir klausimas, kam tenai to vandens šį šeštadienį reikia? Juokiasi, sinoptikai, juokiasi.
1: Apie orus.
0: Lietuvoj, pagavę gerą šeštadienio ritmą. Apie sinoptikų prognozes rydenai sako tie, kurie jau girdėjo, tie, kurie jau žino, kad jei naktelė į sekmadienį bus rami be lietaus, tai vietomis boluos rūkas. Vės bus silpnas, naktį temperatūra svyruos tarp 6-11 šilumos, diena truputuką palis, galima perkūnė, vės nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę ir diena temperatūra svyruos tarp 21 ir 26 šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11 šilumos. Diena Vilniuje 24, Kaune, Šiauliuose 26, Klaipėdoje, Panevėžyje 25 laipsniai šilumos. Linkėjimai geriems sekmadienio orams šeštadienio popietę. Beje, jeigu kur skubote bėgate, primenu, yra 15 valandų 34 minutės, gal pats metas truputuką stabtelėti ir laiškelį į studiją parašyti. Eteris etalietus.fm.
1: Šeštadienio ritmu.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje Birželio 4-7 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų brolerių filė kepsniams Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.

0: vasarą su lietumi.
1: Kai sirpsta vyšnios Valkijoj, raudonos, kad pravirkt gali,

0: Šeštadienio ritmu.
1: Šeštadienio ritmu Mantui, Augustinam Beko dainavo dainą Mano vanduo, Valiui iš Prienų Vytautas Kernagis dainavo apie sirpstančias vyšnes Suvalkijoje. Na, o štai čia Almai iš Kauno, jai panorėjus, Inga Valinskienė dainuoja dainą už ačiū ir visą tai šeštadienio ritmu. Tai kam sugroti dainą, kad jis suskambėtų šeštadienio ritmu? Primenu adresą laiškams eteris@lietus.fm.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 500 gramų braškių tik 1,89 €. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,39 €. O 500 gramų lydyto sviesto tik 4,99 €. Lidl verta.

0: Nežinau, kuo ši diena pasibaigs viską, bent jau papasakos apie įvykius, aktualiausius, svarbiausius šios dienos įvykius Lietuvoje. Mano kolega Džiugas lygiai 16 valandą pristatydamas 200 sekundžių informacijos. Na, štai čia Martynas iš Šilutės visiems mums kartu su Adrina sugražinu linkiai gero šeštadienio.
1: Šeštadienio ritmu.
0: Linkėjimai tau, mergytė, ir ačiū už dainas. Noriu Donato Bukausko o laba visoms visame pasaulyje su meilė Danielius. Danieliau, ačiū už mergytę, mergytė tau, merkia akį ir linkiai gero šeštadienio kartu su Lietumi. Viskas priartėjo prie pabaigos. Programa šeštadienio ritmu lieka paskutinios pozicijos. Jau girdėjote, ką Danieliui grosiu. Na, o dabar Darius savo žmonai. Deimantei Virgiliaus Butkevičiaus dainą dedikuoja Tu mano žmona, o aš su jumis atsisveikinu iki vakaro.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų sprendimą nebetęsti darbo koalicijoje su Nemuno Aušra. Vietoje jų kviečiant demokratus vardan Lietuvos, politologas Tomas Janeliūnas vadina socialdemokratų bandymu gelbėtis nuo siaubingų reitingų prieš artėjančius rinkimus. Taip pat jis mano, jog rimtesni pokyčiai dar laukia tiek vyriausybės, tiek Seimo vadovybės.
1: Pribrendęs Mindaugo Sinkevičiaus sprendimas, ypatingai po to, kai jis jau buvo patvirtintas partijos pirmininku, sustiprins socialdemokratų galimybės prieš būsimus rinkimus, aišku, tiek savivaldybių, tiek ir Seimo rinkimų. Nes buvo akivaizdu, kad nesprendžiant Nemuno Aušros ir Žemaitaičio problemos, socdemams faktiškai nėra jokių galimybių kažkaip susigražinti savo krentančius reitingus. Turbūt strategiškai būtų socdemams parankiau perkrauti reikšmingai savo dalyvavimą vyriausybėje, įskaitant ir premjero postą, nes Ruginienė nesugebėjo per tą jai skirtą laiką įrodyti, kad jie gali patemti partiją į viršų. Jeigu pats Sinkevičius nuspręstų tapti premjeru, tai būtų logiškas turbūt jo kaip partijos pirmininko, partijos lyderio sprendimas. Na ir atitinkamai gali būti persvarstamas ir Oleko klausimas. Jeigu jau perkrauti visą koaliciją kartu su vyriausybė, tai kodėl ir ne Seimo poziciją peržiūrėti.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Pats socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog šiandien taryba premjero klausimo nesvarstė. Inga Ruginienė jis pasitikė, tačiau pats tokios atsakomybės nesikrato, o vyriausybės pokyčiai dar laukia po tolimesnių diskusijų. Nemuno Aušra yra delegavusi du ministrus – aplinkos ministrą Kastytį Žuromską ir žemės

ūkio ministrą Andrių Palionį. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, jog jo vadovaujama partija nesiveržia į koaliciją, tačiau jie yra pasiruošę prisijimti atsakomybę. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, demokratų prisijungimas prie koalicijos priklausys nuo to, kokia bus galutinė koalicijos programa, kokius darbus naujoji dauguma ketintų padaryti per likusius dvejus šios Seimo kadencijos metus. Aiškėja vakar kilusios audros mastas. Dabar aiškėja, jog Lietuvoje buvo kilę net trys viesulai. Pirmai skelbta tik apie viesulą Antanave, Kazlų Rūdos rajone. Dabar skelbima, jog viesulai taip pat fiksuoti Kaune bei Ukmergės rajone. Stichija griovė namus, vartė medžius. Gelbėtojai šalinti nuvirtusių medžių daugiausiai iškvietimų sulaukė Kauno ir Marijampolės apskrityse. Šiandien minima D diena, tai yra, kuomet antihitlerinės koalicijos amerikiečių, britų, prancūzų ir kitos pajėgos įsilaipino okupuotoje Šiaurės Prancūzijoje ir pradėjo kampaniją išvaryti nacių pajėgas. Ši prieš 82 metus birželio 6-ąją prasidėjusi ataka yra vienas svarbiausių antrojo pasaulinio karo įvykių. Rytoj dienos metu vietomis Lietuvoje trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 12, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Samiūno Jėnus portale 15. Dabar yra 16:03.

0: Labas, aš esu Žygis iš grupės Zyga ir jūs klausote radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Natalija Bunkė.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2, Karolis ir
3: Donatas.
2: Jūs klausotės Lietaus.

0: karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Kol kaimynai švenčia, kainų vaišės Maksimoje birželio 4-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 65 centai, sausai marinuotas kiaulienų šašlykas Valden 4,49, o du pakeliai bulvių traškučių Tafel 2,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
4: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja vakar kilusios audros mastas. Dabar aiškėja, jog Lietuvoje buvo kilę net 3 viesulai. Pirmai skelbta tik apie viesulą Antanave, Kazlų Rūdos rajone. Dabar skelbiama, jog viesulai taip pat fiksuoti Kaune bei Ukmergės rajone. Stichija griovė namus, vartė medžius. Gelbėtojai šalinti nuvirtusių medžių daugiausiai iškvietimų sulaukė Kauno ir Marijampolės apskrityse. Mokslininkai perspėja, kad Lietuvoje augant geopolitiniai įtampai ir prastėjant infrastruktūros būklei, būtent transporto sistema yra viena svarbiausių nacionalinio saugumo ir valstybės atsparumo problemų, krizės ar karinės grėsmės sąlygomis. Kauno technologijos universiteto profesoriaus Laurenco Raslavičiaus teigimu, sėkmingai gyventojų evakuacijai ir kariniam judėjimui trukdytų tai, kad daugiau nei 6000 km šalies kelių šiuo metu yra prastos būklės, trūksta ir kitų sprendimų.
1: Ypač aktualus klausimas išlieka dėl alternatyvių maršrutų ir rezervinių sprendimų, kurie galėtų būti naudojami tam tikrais karinės grėsmės atveju, taip pat naudojami infrastruktūros pažeidimų ar blokavimo atveju. Tai mūsų žinia šiai dienai tokių detalių planų parengta nėra. Evakuacijos planus turi keletas didžiųjų miestų ir vėlgi šie planai mūsų paskutinėmis žiniomis neapima, sakykime, kelių scenarijų vertinimą. Mano, iš kurios pusės kiltų grėsmė, ar tai būtų kalbamas apie Suvalkų koridoriaus blokavimą, ar pavojų iš Kaliningrado pusės, ar pavojų iš Latvijos pusės. Vėlgi, kiekvienas šis scenarius turi tam tikrus skirtingus sprendimus, važiavimas iš pagrindinių miestų, nukreipimas iš regioninius kelius, ar tai susidarytų didžiuliai kamščiai, vairūs transporto sektoriai sąveikautų tarpusavyje sklandžiai. Šiai dienai yra labai daug neatsakyta tokių klausimų.
0: Sako profesorius. Kauno technologijos universiteto mokslininkai šiuo metu rengia šalies kelių tinklo pralaidumo rekomendacijas. Jos turėtų apimti alternatyvius maršrutus ir galimus hibridinių grėsmių scenarijus. Prasidėjo Baltijos futbolo taurės pusfinalis Lietuva-Latvija. Po pirmo kėlinio 1-0 pirmauja Lietuva. Baltijos taurę paskutinį kartą Lietuva laimėjo 2010-aisiais. Tai yra kas dvejus metus laikomas turnyras, kuriame dalyvauja Baltijos šalys ir kviestinė

svečias. Šiemet ketvirti turnyro dalyviai yra Farerų salos. Jos 18 valandą žais prieš Estiją. Šiandien minima D diena, tai yra, kuomet antihitlerinės koalicijos amerikiečių, britų, prancūzų ir kitos pajėgos įsilaipino okupuotoje šiaurės Prancūzijoje ir pradėjo kampaniją išvaryti nacių pajėgas. Ši prieš 82 metus birželio 6-ąją prasidėjusi ataka yra vienas svarbiausių antrojo pasaulinio karo įvykių. Rytoj Lietuvoje dienos metu vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 12, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
4: All y'all radios out there. Someone goes ask you, yo. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah.

0: Sveiki, čia Liepa. Jūs klausotės Lietuvos.
1: Labas, čia GM. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Radio stotis Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų taryba nusprendė iš valdančiosios koalicijos išmesti Nemuno Aušrą, o vietoje jų kviestis Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog tarybos narių prašė palaikyti būtent tokį scenarijų, vadindamas tai teisingiausių kelių valstybei, o Remigijų Žemaitaitį laiko radikalėjančiu. Taip pat, anot Sinkevičiaus, taryba nesvarstė klausimo dėl ministro pirmininko keitimo. Visgi politologas Ignas Kalpokas mano, jog Sinkevičius gali naudotis šią progą ir siekti ministro pirmininko pareigų.
1: Iš esmės, jeigu jis neis į ministrus pirmininkus dabar, tai kokia priežastis? Šiuo metu jo rankomis, jo sprendimu iš esmės buvo pakeista valdančioji dauguma ir būtų absoliučiai logiška, jeigu jis dabar eitų į ministrus pirmininkus, juo labiau tada išsispręstų mero rinkimų klausimas, nes vėlgi, jeigu jis dabar kandidatuotų į merus, po kokių metų eitų į ministrus pirmininkus, vėl prasideda rokiruotės, prasideda persistumdymai. Tai jeigu jis eina į ministrus pirmininkus dabar, tada mes jį matom šitoje vietoje, jeigu ne, na, turbūt gali daugiau šitą kadenciją tokios progos ir nepasitaikyti.
0: Teigia politologas Ignas Kalpokas. Sinkevičius žurnalistams visgi teigia, jog politinių diskusijų metu pokyčių neišvengs ir ministrų kabinetas. Ruginienės darbą jis vertina teigiamai, tačiau teigia pats nesikratantis tokios atsakomybės. Šiuo metu Nemuno Aušra turi du deleguotus ministrus, tai yra aplinkos ministra Kastytį Žuromską ir žemės ūkio ministra Andrių Palionį. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų vardan Lietuvos ir valstiečių bei žaliųjų frakcijos Seime turėtų 75 mandatus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius teigia, jog jo vadovaujama partija nesiveržia į koaliciją, tačiau jie yra pasiruošę prisijimti atsakomybę. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus, demokratų prisijungimas prie koalicijos priklausys nuo to, kokia bus galutinė koalicijos programa, kokius darbus naujoji dauguma ketintų padaryti per likusius dviejus šios Seimo kadencijos metus. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda sveikina socdemus su sprendimu keisti valdančiąją koaliciją ir tikisi sklandaus vyriausybės perkrovimo. O iš koalicijos išmetamos Nemuno Aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis sako labiau jaučiantis palengvėjimą negu apmaudą, tikisi mažesnio dėmesio savo politiniai jėgai. Aiškėja vakar kilusios audros mastas. Dabar žinoma, jog Lietuvoje buvo kilę bent 3 viesulai. Pirmas skelbta tik apie viesulą Antanave Kazlų Rūdos rajone. Dabar skelbiama, jog viesulai taip pat fiksuoti Kaune bei Ukmergės rajone. Stichija griovė namus, svartė medžius. Gelbėtojai šalinti nuvirtusių medžių daugiausiai iškvietimų sulaukė Kauno ir Marijampolės apskrityse. Rytoj dienos metu Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 6 iki 12, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26.

šalčių, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18:03.

Lietuvoje 10 minučių po 18 valandos pats metas linksmintis. Net ir didžiai buvo taip gražiai dainavo It's time to celebration. Sakykit, ką švesi, mėlyi Lietuvos klausytojai, aš pasiruošusi viskam. Ir su kaktuvininkams ranką paspausti, apkabinti, solenizantams gražų žodį pasakyti varduvininkus, pakutenti jūsų linkėjimais ir visim bei kiekvienam padovanoti po šaunę smagią muzikinę dovaną. Taigi, birželio 6 diena. Vardadienio švenčia Bogumilas, Klaudijus, Meta, Norbertas, Paulina, Tauras ir Smiltė. Visi kiti gerai nusiteikę, jei ne pas varduvininkus, tai pas solenizantus. Jei ne pas solenizantus, tai pas jubilietus. Ir didžioji dauguma jau pradeda vasaros sezoną. Mylėjai, kad ir kur būtumėte, kad ir ką beveiktumėte. Jeigu jaučiate visą savo esybę, kad norėtumėte parodyti dėmesį šalia esančiam žmogui, kuris galbūt dėl kažkokių tai priežasčių visiškai ne šeštadieniškai nusiteikęs, arba kaip tik atvirkščiai žmogus šventė, o tokia. Ne tik tai žodis, bet ir linkėjimas yra būtinas. Nepamirškite savo įsveikinimą, galite registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Arba kaip visuomet, laukiu jūsų skambučių, primindama studijos telefono numerį 1823. Šiandien sesuo su šeima, tėtė ir Jolita sveikina Ivetą gyvenančią Anglijoje gražaus 30-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Linkime, kad gyvenime netrūktų laimės, meilės, sveikatos ir sėkmės. Tegul išsipildo visos svajonės, o kiekviena diena atneša labai daug džiaugsmo ir labai daug šypsenų. Iveta, Ivetėlė, aš tikiuosi, jau šypsena tai tokia, kokia galėtų papuošti moterį, kuriai šiandien nuo pat ankstyvo ryto sukako 30. Ričardą šiandien gimtadienio proga sveikina Violeta. Ričardai, leiskite palinkėti visą ko paties geriausio, drąsiau svajoti ir svarbiausia, te visi gražiausi norai tampa realybė. Šiandien Virginijų Juodaitį gyvenantį Šakių rajone, Lukšių miestelėje, gimtadienio proga sveikina žmona Elvyra, dukra Indrė, dukra Sandra, sveikina žentai Edgaras ir Vaidas, o taip pat ir anūkai Miglė ir Ignas. Ir kai paklausiau viso šeimynos Virginijų, nu tai ko jums palinkėti? Sakė stiprios sveikatos, džiaugsmo kasdienybėje, kad širdis šypsotusi, kad šiluma aplinkui skleistusi ir kad būtų kuo dažnesnių priežasčių didžiuotis pačiam savimi. Svarbiausia yra pasitikėjimas, tikėjimas, na ir šalia esančių žmonių pagarba, o jau jie gerbė. Ne tik tai gerbė, bet taip pat belenkdami savas galvelės, besišypsodami savomis šypsenomis, sako, ačiū tau, kad tu toks esi. Virginijau, būkite sveikas, būkite laimingas. Gimtadieniais, bet kai yra jubilėjus, kai yra toks gražus jubilėjus, be gražųjį savąjį, 40 metų jubilėjinį gimtadienį šiandien švenčia Laura Karažienė, pačia mėliausia Laura visame pasaulyje. 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga kuo nuoširdžiausiai šiandien sveikina tėveliai Irena ir Jonas, sesės Lina, Vilma, Jolanta, ale visos su šeimomis. Dukrytė Emilija, sūnus Dovidas, draugas Andrius su tėveliais sveikina linkėdami Laura pačiai stiprios sveikatos, neišsenkančios energijos, džiaugsmo kasdienybėje, meilės, laimės ir kuo daugiau gražių akimirkų su artimaisiais. Sako, tegul išsipildo visos svajonės, o kiekvieną dieną te atneša šypseną, sėkmę ir šilumą į josios namus. Laura, būkit sveika, laiminga ir pasveikinta jubilėjinio gimtadienio vakarą.

0: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
1: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
0: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
1: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, trijų asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
0: Ir dėmesio su laimingais savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele bananai 65 centai, vandeniui 30, o šviežiai lašišai ir jos gaminiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo Žmonės prenumerata nuo 39 eurų. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: 18:23 linksmajame šeštadienį pasveikinkim vieni kitus. Dominikas sveikina Tomą. Tėti, linkiu gero ir ačiū tau už dėmesį. Ačiū, kad auklėji, ačiū, kad myli, ačiū, kad esi. Pagarbiai Dominikas, Tomą sveikina artėjančiosios tėvelio dienos proga. Labai noriu pasveikinti mamą močiutę Anytą jubilėjinio gimtadienio proga. Vardu ji yra Virginija, gyvena Telšiuose. Mieloji Virgutė, sveikiname jūs gražaus 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Linkime stiprios sveikatos, džiaugsmo, šilumos, meilės kasdien. Tegul jūsų namuose netrūksta juoko, jaukių akimirkų ir artimųjų dėmesio. Su meilė sūnus Mantas ir visa jo šeima. Labai norėčiau pasveikinti ir Albinutę gyvenančią Šilalės rajone. Tegul būna dienelė graži. Tokie jaukus linkėjimai nuo sesės Lauros. Šiandien Virgilijų Norvaišą gimtadienio progą sveikina Vanda, linkėdama Virgilijų gimtadienio progą. Viso ko paties geriausio. Aš tikiuosi, gerumo bus, jo nepritrūks, o jeigu ką, aš tikiuosi, dar esate pajėgus tą gerumą ir pats susikurti. Bet svarbiausia, kaip sako žmonės, sveikata. Būkit sveikas, būkite laimingas. Bandau susisiekti su žmogumi labai gražaus vardo savininku.
1: Eklauso.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radijos stoties Lietus, esu Kotrina, o jūs turbūt būsite gražaus vardo savininkas Arenijus.
1: Na taip.
0: Žinokit, Arenijau, ranką prie širdies pridėjus, sakau, esate pirmasis mano gyvenime sutiktas žmogus su tokiu vardu. Gal galėtumėte pasidalinti, kas tokį vardą jums sugalvojo, tėtis, mama?
1: Mama.
0: Mama? Ar tai buvo koks literatūrinis herojus, ar irgi gražus vardas, gražiai skambantis jose ausyse?
1: Tai turbūt girdėjo tokį vardą.
0: Ir pagalvojo, kad kaip tiktų jis mano suneliui, ar ne?
1: Na, turbūt.
0: O kaip mažą vadindavo jūs?
1: Taip ir vadindavo,
0: Ai, nesakydavo, Areniuk?
1: Ne, Arenius.
0: Arenius, visą laiką buvote Arenius. Na tai ką, gerbiamas Areniau, to gražaus vardo savininkė. Žmonės kalba, kad šiandien švenčiate gimtadienį, o juolab, kad ir tie patys žmonės taip gražiai jūs bežiūrėdami siunčia man žinutę ir sako, ir su tėčio diena norėtumėm jį pasveikinti. Taigi visa šeima su Arielė prieš akyje linki jums ir gimtadienio, ir tėčio dienos išvakarėse visa ko, džiaugsmo, meilės, gražių metų, o svarbiausia, pačios stipriausios sveikatos. Ten ir sūnus, ten ir duktė, ten ir žmona, ten ir visa Areniau jūs mylinti ir gerbinti šeima. Tai būkit sveikas, būkite laimingas.
1: Ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus. Dar vienas sveikinimas šį vakarą skrieja į Panevėžio rajoną, ten, kur gyvena Arvydas Bucelis. Gerbiamas Arvydai, 62-ojo gimtadienio proga, jūs šiandien sveikina tokia šauni, tokia graži moterų kompanija. Ten ir žmona Jolanta, ir draugės Rasa, Sigita, Renata. Klausiau merginų, tai ko jūsų ratelio džiaugsmui palinkėti? Sakė Arvidėliui laimės, meilės, sveikatos, džiaugsmo ir geros vyriškos lemties. Arvidai, būkit sveikas, būkite laimingas.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi grupė 2. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labdien, mes žemaitukai. Jūs klausotės Lietaus.
2: Čia Igli, jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stoties Lietus.

18:35 Lietuvos klausytojų nuotaikos šeštadienio vakarą vasarėjančios. Virginija Lenkaitinė gyvenančia Pakirtų kaime asmeninė šventės proga. Šiandien sveikina ir širdį, ir galvą pametęs Raimis. Virgutė prilinkėjo Raimis. Meilės, laimės, sveikatėlės abiems. Na, o aš tiesiog linkiu gražios, gražios meilės istorijos. Būkite sveiki, būkite laimingi, Virginija ir Raimė. Būkite beprotiškai laimingi. Savoje anūkė, savoje gražuolė, beje vyriausia anūkė iš visų, Selena Sertas, gyvenančia Anglijoje, 21 gimtadienio proga, šiandien sveikina senelis Jonas. O tada Selena pačia sveikina ir visą šeimyną, ir dėdės, ir tetos, ir pusbroliai, ir pusseserės, žodžiu. Prašė palinkėti pirmiausia smagios vasaros pas senelį, tada susirasti širdžiai mielą ir įdomų darbą, na, o po to pasirūpinti savo laimę, savo meilę, savais džiaugsmais. Sako Selena, tie metas pasileisti plaukus, suknė išsirink gražiausia, pasipuošti šiandien juk proga. Pati nuostabiausia. Juk 21 gimtadienis nedažnas svečias dienuose. Lai bus priežastimi apdovanoti dėmesio save. Mielai Selena, būk sveika, laiminga, džiaugsminga ir viso ko paties geriausio tau gimtadienio proga. Vandutė gyvenančia Šiauliuose šiandien švenčiančia savo į gimtadienį sveikina visi draugai ir draugės. Vandutė, viso ko paties geriausio palinkėjo draugai žydėti gražiausia gėlele. Bent jau taip prasitarė. Nežinau kuo, bet jūs labai mylinti viena dama ir aš tikrai tikiu, kad šie žodžiai, šis linkėjimas yra pats jautriausias. Žydėti gražiausia gėlele. Vandutė, jūs tik tai žydėkite, jūs tik tai spindėkite ir tikėkite, kad viskas bus gerai. Juk skriejate metai kaip paukščiai ir gyvenimas visas su jais. Pasidžiaug, gal nespėjo žmogus jaunystė ir šarma pasipuošia plaukai, bet juk širdy gali žydėti pavasaris gražiausiais savo žiedais. Laiminga būkite, kai matot giedrą dangų, kai saulė glosto savo spinduliais. Vanda Vandutė, linkėjimą jums gimtadienio proga. Savo į vyrą, Romualdą, beje gyvenantį Tauragės rajone Sungailiškių kaime, pati fantastiškiausia ir labiausiai savo vaikus mylinti tėtė. Na, o dar kaip prasitarė žmona, gražų, tvirtą, kaip ąžuolą vyrą. Tėvo dienos išvakarėse šiandien sveikina visa šeima. Romualdai ir Raimundas ir Tomas sūnus spaudžia ranką pagarbiai linkėdami pačiam viso ko paties geriausio. Mamukas Rasa ir gešarėlė braukia žiūrėdama į tėvuką ir linkėdama jam viso ko paties geriausio. Bet aš tikrai tikiu, kad laimės, džiaugsmo ir geros kloties nebus per daug. Tai leiskite palinkėti, kad taip ir būtų. Laimė, meilė, džiaugsmas ir gera lemtis. Romualdai, linkėjimai jums tėvelio dienos išvakarėse. Šiandien Karolina sveikina patį mylimiausią senelį Antaną, švenčiantį savoji 84-ąjį gimtadienį. Gerbiamas Antanai, sako Karolina, senelį, su gimtadieniu, linkiu tau sveikatos, juoko šypsenos ir žino, kad tu mums esi labai svarbus. Ačiū, kad esi, visi mes tau linkime ilgiausiai.

0: 18:49 minutės ir tai yra būtent ta akimirka, kuomet skrieja linkėjimai Betai, Aneliai, šiandien švenčiančiai savo į gimtadienį. Vida šiandien apie pačią galvoja, širdelėje nešioja ir iš to širdelė siunčia linkėjimus solenizantai. Tegu gyvenimas dovanoja vertingus žmonės ir tikrus jausmus. Laimingo gimtadienio Beta Anelė jums iš visos širdies. Šį vakarą linki Vida. Tarp mūsų yra žmogus, kuriam gyvenimas jau skaičiuoja prasidėjusiuosius 49 metus, nors šiandien visi susirinkę, turbūt kilnoja solenizantą 48 gimtadienio progą ir visi bekilnodami taip po truputuką į ateitį, į džiaugsmingą, gražią, šiltą ateitį, kurioje tikiu, kad Vaidas įgyvendins ir visas savo svajones, savo norus. Nu, kai toks žmogus jaunas, tai turi būti ir tų svajonių, turi būti ir tų norų. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu jūs pažįstate Vaidą Krištaponį, šiandien švenčiantį savąjį 48 gimtadienį, perduokit jam linkėjimus nuo brolio Aurelijaus, kuris 48 gimtadienio proga palinkėjo, kad metai pridėtų ne skaičių, o geras istorijas, ne rūpešius, o progas šipsotis, kad sveikata, sėkmė, gera nuotaika būtų nuolatiniai gyvenimo palidovai, o tas varikliukas gyvenime dirbtų taip patikimai, kaip kad iki šioliai, tik galbūt su mažesnėmis kuro sąnaudomis. Vaidai, gražios šventės, jokių akimirkų su artimaisiais ir dar daug laimingų, įdomių bei prasmingų metų. 48 gimtadienio proga šiandien sveikina Aurelijus su visa šeima. Šiandien dalį švenčiančio savąjį 60-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikina Oksana ir sako, juk visus aplanko jubilėjus, visus jis papuošia žiedais, iš taurių krištolinių liejas, šampanas, virstančiais purslais. Na, o dienos liūdnos ar laimingos, juk būna, ištirpsta ir džiaugsmo šurmulį, tai ten nieko šiandien tau nestingsta, aplinkui tie šypsos artimi. Sveikiname 60-ojo jubilėjinio gimtadienio progą, linkime visko, kas gražu, kas gera, sveikatos, laimės, džiaugsmo, na ir svarbiausia, dalytė. Linkėjimai skrieja iš Vokietijos, ten kur dūsauja apie pačią galvodama dukrytė Oksana kartu su visa savo šeima. Mieloji Dalia, nuoširdžiausiai sveikinimai jubilėjinio gimtadienio progą. Palangoje esančius Andrių ir Jūratę su sezono atidarimu. Šiandien sveikina Gabrielė, Donatas ir Egidijus, palinkėja ir Andriui ir Jūratei vasaros ir poilsiautojų. Na, kogi daugiau be palinkėsiu žmonėms, pradedantiems savąjį sezoną. Andriau, Jūratė, kad ir poilsiautojų būtų, kad ir gerų orų nepritrūktų, ir jūra, kad būtų maloniai ošinti, gaivą dovanojantį. Aš tikiuosi, tikrai šią vasarą bus nuostabiai. Šiandien Rokiškyje gyvenantis Alfredas Dilis švenčia savąjį 63-ąjį gimtadienį. Tą progą Alfredai patį sveikina mama, mylinti žmona Loreta ir visi šį vakarą susilinkę. Palinkėjo sveikatos, stiprybės, neblėstančio gerumo žmogui, apie kurio gerumą legendos pasiekė net ir mane. Alfredai, juk pragyventi metai nebegrįžta. Lieka išmintis ir patirtis, lieka daug. Prabėgusi vaikystė, basakoja vasara, kur tu taškiais baloj. Kartais versta nusimest ramybės kaukę, braukti šalį nuovargio žymes. Kartais verta būt vaikų užaugus, rimti keist į juokos smilteles. Pragyventi metai nebegrįžta, nebebūsi toks, koks jau buvai. Na ir kas? Svarbu širdis dar trykšta, noras dieną pragyvent linksmai. Taigi, Alfredai, 63-ojo gimtadienio proga, būkit sveikas, laimingas ir toks artimas, kaip visada.
1: Gero vakaro, čia Lietus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų sprendimą nebetęsti darbo koalicijoje su Nemuno Aušra, vietoje jų kviečiant demokratus vardan Lietuvos, politologas Tomas Janeliūnas vadina socialdemokratų bandymu gelbėtis nuo siaubingų reitingų prieš artėjančius rinkimus. Taip pat jis mano, jog rimtesni pokyčiai dar laukia tiek vyriausybės, tiek Seimo vadovybės.
1: Pribrendęs Mindaugo Sinkevičiaus sprendimas, ypatingai po to, kai jis jau buvo patvirtintas partijos pirmininku, sustiprins socialdemokratų galimybės prieš būsimus rinkimus. Aišku, tiek savivaldybių, tiek ir Seimo rinkimų. Nes buvo akivaizdu, kad nesprendžiant Nemuno Aušros ir Žemaitaičio problemos, socdemams faktiškai nėra jokių galimybių kažkaip susigražinti savo krentančius reitingus. Turbūt strategiškai būtų socdemams parankiau perkrauti reikšmingai savo dalyvavimo vyriausybėje, įskaitant ir premjero postą, nes Ruginienė nesugebėjo per tą jai skirtą laiką įrodyti, kad jie gali patemti partiją į viršų. Jeigu pats Sinkevičius nuspręstų tapti premjeru, tai būtų logiškas turbūt jo kaip partijos pirmininko, partijos lyderio sprendimas. Na ir atitinkamai gali būti persvarstamas ir Oleko klausimas. Jeigu jau perkrauti visą koaliciją kartu su vyriausybe, tai kodėl ir ne Seimo poziciją peržiūrėti.
0: Sako politologas Tomas Janeliūnas. Pats socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog šiandien taryba premjero klausimo nesvarstė. Inga Ruginienė jis pasitikė. Tačiau pats tokios atsakomybės nesikrato, o vyriausybės pokyčiai dar laukia po tolimesnių diskusijų. Nemuno Aušra yra delegavusi du savo ministrus – aplinkos ministrą Kastytį Žuromską ir žemės ūkio ministrą Andrių Palionį. Armėnija rytoj rengs naują parlamentą. Dar vienos kadencijos siekia dabartinis ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas, valdžioje esantis nuo 2018 po taikios revoliucijos ir siekiantis artimų santykių su Europa. Jam priešinasi Kremliui artimesnės opozicinės partijos. Pašiniano populiarumas krito po to, kai Azerbaidžanas visiškai okupavo Kalnų Karabachą. Kai kurios apklausos jam prognozuoja didelę pergalę, tačiau kitos apklausos numato, jog proeuropietiškos ir prokremliškos jėgos sulauks panašaus palaikymo. Armėnija įsiutino Rusiją praėjusią savaitę, kuomet sostinėje Jerevane lankėsi Europos Sąjungos vadovai ir kalbėjo apie šiltėjančius santykius. Rusija netiesiogiai užsiminė, jog Armėnijos lauktų Ukrainos likimas, jeigu šalis siektų artimesnių santykių su Europa. Šiandien minima D diena, tai yra, kuomet antihitlerinės koalicijos amerikiečių, britų, prancūzų ir kitos pajėgos įsilaipino okupuotoje šiaurės Prancūzijoje ir pradėjo kampaniją išvaryti nacių pajėgas. Ši prieš 82 metus, birželio 6-ąją prasidėjusi ataka yra vienas svarbiausių antrojo pasaulinio karo įvykių. Sekmadienį dienos metu vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 6 iki 12, dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 8, Šiauliuose 11, o sekmadienį dienos metu Vilniuje šils iki 24, Kaune ir Šiauliuose 26, Klaipėdoje ir Panevėžyje 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

Ir laimės vasara Lietuje, ir linksmas iš šeštadienis Lietuje, ir vakarojantis, dainas dainuojantis, saviškius sveikinantis. Žmonės kartu su Lietumi, būkite pasveikinti visiems, linkiu gerų orų jūsų šventei, geros nuotikos visiems susirinkusiesiems. Nu, jeigu esate kur nors kelyje arba šeštadienio darbelėje, tai palinkėsiu irgi smagaus laiko, kad kelionė, kad darbai neprailgtų, kad nugara nesulinktų, kad rankelės nuo įtampos nedrebėtų ir kad visuomet šypsena jūsų lūpose spindėtų. Šiandien turiu progą pasveikinti Pauliną, švenčiančią savąjį gimtadienį. Paulina, leisk tau palinkėti išlikti ir toliau tokiai nuostabiai žmonai bei mamai, kokia dabar ir esi. Štai taip. Apie pačią Lietuje garsiai Justinas. Paulina, nuo širdus linkėjimai gimtadienio proga. Šiandien Aurelija, gyvenanti Anglijoje, švenčia savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Aurelija, Aura, noriu nuo širdžiai pasveikinti savo vaikystės draugę su gimtadieniu. Linkiu tau, kad šypsena veide niekada nedingtų, kad sveikatėlė, laimė, meilė galų gale būtų visą laiką šalia ir pakaktų šių dalykų su kaupu. O kiekviena diena tai atneštų kuo daugiau gražių akimirkų. Tegul išsipildo visos svajonės. Labai, labai, labai, labai noriu palinkėti tau visko iš širdies. Ir kad nepamirštum jaunystės, vaikystės nuo širdžiausių draugių. Jubilėjinio gimtadienio proga Aurelija, gyvenančia Anglijoje, šiandien sveikina Renata. Beje, ir Laura šiandien švenčia savąjį 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį. Miela Laura su nuostabiu 40-mečiu. Tegul šis gražus gyvenimo etapas atneša daugiau džiaugsmo, įkvėpimo ir meilės. Juk 40 metų. Tai ne skaičius, tai sukaupta išmintis, patirtis, Dieve, dar tavo grožis, kuris spindi iš vidaus. Tegul gyvenimas dovanoja daugybę priežasčių didžiuoti savimi, džiaugtis tuo, ką turi ir su neblėstančiu optimizmu žvelgti į ateitį. Laura Laurutė 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga šiandien pačią sveikina draugė Aušra ir Lietuvos eterio taip stipriai apkabina, linkėdama viso ko paties geriausio. 40 metų. Žmonės dažniausiai sako, Dieve, aš jau viską esu šiame gyvenime patyręs, paragavęs, suvokęs, kas laukia ateityje. Kaip pasakytų žmonės su patirtimi vidurio amžiaus krizė. Jokauti nenoriu, bet. Tie, kurie šiandien švenčia savai 65-ąjį, nu gerai, arba sakykime 56-ąjį. Sakyti, oi, kiek tiesos yra. Na, bet aš noriu tiems, kam šiandien gyvenimas dovanoja 40-ąjį jubilėjinį gimtadienį, apie tuos, kaip aš sakau, širdelės paužinčios dalykus negalvoti, o visiems susirinkusiesiems šipsotis, dainas dainuoti ir vieni kitiems sušaukti garsiai, valio. Tėtis Raimundas labai norėjo šiandien pasveikinti savo sūnų Žilviną 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Žilvinas, turbūt su svečiais tarp dainų, leiskite Žilvinai palinkėti, kad pasisektų naujas projektas, kad negestų naujas trimeris, kad važiuotų Volvo, o svarbiausia, kad būtų metai poringi. Dūsauja Raimundas po žydinčią alyvą ašarėlę braukdamas į svečius susirinkusius bežiūrintis. Beje, lakstančius po pievą klegančius vaikus taip pat nužiūrintis ir sako, taip noriu anūko, Žilvinai, Žilvinėlį. Laimės, meilės jums ir žmonos, linkitėtis Raimundas 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga.

0: kitus.
1: Atrodo, gyvenime esu daug ką mačiusi, daug ką girdėjusi, nu bet. Julius sugebėjo nustebinti, jis man rašo, labas Kotryna, noriu tėvo dienos progą pasveikinti savąją žmoną Kristiną, kuri dabar vairuoja. Tai kas tenai vairuoja, kas ten kur važiuoja? Sako, važiuojam į sodą iš uošvio pratesimui ir palinkėkit jūs jai viso ko paties geriausio. Na, mergyt, tai tėvo dienos išvakarėse tau šypsenėlės nuotaikėlės ir atlaikyt visą ošinčią vyrų giminę. Šiandien Kristijonas iš Tauragės švenčia savąjį 35-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Laima, Ignas, Benas, Vaidas, sveikiname jubiliejinio gimtadienio progą ir sako, tegu šie metai atneša daug sėkmės, meilės, džiaugsmo. Linkime, kad nepritrūktų ryšto siekti savo užsibrieštų tikslų, o kiekviena diena lydėtų su pakilia nuotaika ir gera sveikata Kristijonai. Pakilėtos nuotaikos ir geros sveikatos visiems jubiliejiniams metams. Mylėk, žydėk ir būk mylimas. O čia geriausia. Kristijonai, tu tik tai mylėk, žydėk ir būk mylimas. Vitalija šiandien švenčia savąjį 30-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Už girelio svečialiai dainuoja Vitalijai dainelė. Linkėdami laimės, sveikatos ir toliau tiek noro visus suburti, švęsti, juoktis, šokti, pirmin ir tik tai pirmin, žinok, mes visi už girelio sveteliai mylime tave ir sveikiname Vitaliją 30-ojo jubiliejinio gimtadienio progą. Šiandien turiu tiesiog didelį norą pasveikinti Onutę gimtadienio progą. Labai tikiuosi, kad...
2: Klausau.
1: O, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Radio stoties Lietus, Kotryna, jau girdžiu, kad pataikiau ten, kur reikia, Onutę. Taip, labai prašyčiau, jeigu yra kas nors su jumis kartu, kad pritildytų radio imtuvą, nes labai noriu su jumis pasišniokučiuoti, o ta radio taip garsiai šaukia, aš pati savo balsą girdžiu net ir, kaip sakau, amo truputuką netinku. Mielai Onutė, labai gerai jūs girdėti. Kaip jaučiatės brangioji švesdama šiandien savąjį 83-ąjį gimtadienį?
2: Nuostabiai su savo šeima.
1: Taip, žinokit, jūsų šeima prirašė man tokį didelį raštą apie tai, kokia jų močiutė yra. Galiu paskaityti?
2: Taip, prašau.
1: Sako, mūsų močiutė yra labai energinga, be galo šilto širdies žmogus. Darbšti, visiems padedanti. Kai reikia patarimo, mes kreipiamės tik tai pas močiutę. Kai reikia pagalbos, mes ir vėl čia. Taigi, šiandien švesdami kartu josios 83-ąjį gimtadienį labai norime padėkoti tai vienintelį mūsų ir pačiai brangiausiai, švelniausios rankos savininkiai, močiutei Onutei, už viską, ką dėl jų mūsų padarė. Ir už tai, kad ašarėlę šluostė, ir už tai, kad mus į savo glėbį glaubdė, ir už tai, kad jį myli mus, o mes, mylėdami ją, gerbėme visi kartu. Norime palinkėti jai stiprios sveikatos, kad jie išliktų toliau ir tokia pat graži, energinga, stipri ir dar gražiai savas dainas dainuojanti. Aš tikiuosi, mieloji Onutė, kad po šių linkėjimų metai bus šaunus, metai bus ilgi, daina bus graži, aidi. Nu, svarbiausia, kad tam aidui netrūktų šilumos, virš mūsų galvų danguje taikos, na ir žinoma, stiprios sveikatos. Mieloji Onutėlė, šiandien jūs gimtadienio progą sveikina nukė Monika, pronukės, mylėja ir Viltė. Taip pat prisideda dukrytė Jurgita, žentas Ramūnas ir du atėjūnai, Jonas ir Lina. Taigi, Onutė, būkit sveika, būkit laiminga.
2: Ačiū, ačiū.
1: Gero vakaro ir iki malonaus, tai gerosios širdies savininkiai. Tai, kuri ir jauna savo širdimi, jauna savo balseliu ir energinga, tikiuosi, išliks visada. Ir kažkaip tai pagalvau, kad tokiam žmogui turėtų būti ir atitinkama daina.
0: Sena gera daina.

Ričardą šiandien švenčiantį savo gimtadienį linksmo šeštadienio metu sveikina Rita palinkėjusi patirti pačias gražiausias akimirkas šiandien, kasdien ir visada. Rima Ješčemski artėjančio tėvelio dienos proga šiandien sveikina geros nuotaikos sveikatėlės įlinkėjimą idėją. Tai Justina, Lina, Evaldas, Danutė, trys anūkai Karina, Kajus ir Nojus. Sako, sėdime čia sode ir sveikiname jį visą šeimą. Birutė šiandien švenčia savo į gimtadienį. Yra norinčių Birutėliai palinkėti visą ko paties geriausio. Beje, ji gyvena Mažeikiuose, vadovauja Stonkų šeimynai. Aš bent jau taip tikiuosi, jeigu teisingai ištariau pavardėžiai, Birutė Stonkų vienė yra. Mieloji Birutėlė, Simona, Dovilė ir Romas gimtadienio proga jums linki visą ko paties mieliausio. Ir sveikatėlės, žinoma, kas be ko. Justina šiandien švenčianti savo į gimtadienį sveikina Viktorija, linkėdama, kad sėkmė Justinai tave persekiotų, pinigai patys lakstytų paskui tave ir šoktų tiesiai į kišenę, kad svajonės taptų realybė ir nepamesk šypsenos, nenustok svajoti ir drąsiai siek visada savų tikslų. Tai kas tenai bus dabar turtingiausias? Kasgi dabar bus čia pas mus? Tarp pažįstamų pats sėkmingiausias, ar kartais tik tai ne Justinas? Pirštais nerodysiu, bet baltai pavydėsiu. Justinai, linkėjimai nuo Viktorijos. Virginija šiandien švenčiančia savo į 65-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikino sūnus Mantas. Šilčiausi sveikinimai mamytai, močiutei, anytai gražaus jubilėjinio gimtadienio proga. Svarbiausia, kad tik tai būtų sveika, kad tik tai laiminga, mylime ir važiuojame pas tave. Virginija, aš tikiuosi, šeima jau yra susirinkusiai, jau visi kelia tostą už jūsų metų ilgumą, sveikato stiprumą, šypsenos gražumą, tai tebūnie taip ir bus. Būkite sveika, būkite laiminga, jubilėjinio gimtadienio vakarą. Saulius yra palikęs žinutę norėdamas šiandien sveikinti Jeleną 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Mieloji Jelena, gėlių dovanoti pačiai neužtenka. Bučiniais, nu, ar išbučiuosi? Per mažai. Visi mes labai mylime tave ir kaip norėtųsi kas kartą matyt laimingą tave. Švelniai, švelniai suspausti tavo ranką ir kasdien jausti tave šalia. Tai to gražaus 80-ojo jubilėjinio gimtadienio proga daug sveikatos, neblėsančios energijos linki anūkai Evaldas ir Justina. Nuo prie sveikinimų prisideda ir Saulius. Jelena, būkit sveika, būkite laiminga.

0: 17:42, lietuje linksmajame šeštadienyje. Šį vakarą sveikinu Mindaugą. Mindaugai, Leonora siunčia šilčiausius sveikinimus gimtadienio progą linkėdama laimės, sveikatos, kantrybės ir pačių gražiausių gyvenime dienų. Štai taip, Mindaugai, štai taip. Kasgi gali daugiau tokius linkėjimus iš širdies sudėti, jei nemylinti žmona. Būk sveikas, Mindaugai, būk laimingas. Šiandien Irena švenčia savo į 66-ąjį gimtadienį.
1: Klausom.
0: Labą vakarą. Radijos stoties Lietus, Kotrina, linksmasis šeštadienis. Labai jau noriu pasveikinti Ireną 66-ojo gimtadienio progą. Tai ar čia pataikiau?
1: Taip.
0: Taip, gerai girdėti, švenčiat, mėlo Irena.
1: Taip.
0: Ar sakykite, ar visko trūksta iki to, kad galėtumėte pasakyti pasauliui, nu šiais metais gimtadienis mano pavyko?
1: Pavyko.
0: Galbūt norėtųsi dar kokį sūnų iš Danijos šalia pamatyti, prie širdelės priglausti, kelias pasižiūrėti, išbučiuoti. Ar vis dėlto jų visi suvažiavę?
1: Visi suvažiavę.
0: Supratau. Nes yra čia tokie iš Danijos, kurie siunčia jums šilčiausius linkėjimus, beje sako, perduokit mamytei. Kad būtų sveika, kad būtų laiminga, kad būtų jaunatviška visada ir išliktų jauna. Beje, aš girdžiu ir nuit, ale tos jaunystės jums tikrai netrūksta, ar ne?
1: Netrūksta,
0: žinokit, patikėkit, ką žmonės iš šono sako. Aš tai jūs iš balso girdžiu, aš iš balso nuskanavusi suprantu, ką reiškia tas sūnaus noras, kad mama užsikonservuotų. Na, aš tikiu, kad jūs jam esate pati gražiausia, pati tobuliausia, tai tokie ir būkite ateityje. Mielai Irena, nuo širdus linkėjimą jums nuo Artūro.
1: Ačiū širdingai.
0: Gero vakaro ir labai gerai jūs girdėti. Šiandien savo į gimtadienį švenčia Todgailių kaime gyvenanti Dalia Miniauskenė. Mieloji Dalia, 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga jums nuo širdžiausius linkėjimus šiandien siunčia Sonata su šeimyna, Regina su vaikais ir Pranciška taip pat su visa savo šeima. Linki, kad gyvenimas dovanotų kuo daugiau šviesių ir džiaugsmingų akimirkų. Ir kad namuose visada netrūktų jaukumo, šilumos, artimųjų, meilės. Mieloji Dalia, tegul sveikata būna stipri, nuotaika būna pakili. O kiekviena diena atneša bent po mažą stebuklėlį. Ir beje, labai gera padėkoti jums už jūsų gerumą, kaimynišką gerumą, už jūsų šypseną, už jūsų nuoširdumą. Tegul jūs supa žmonės, kurie vertina, gerbia ir myli, o visi sumanimai bei svajonės pildosi lengvai ir sėkmingai. Tai su ta gražia 55 metų sukaktimi. Mieloji Dalia, būkit sveika, būkite laiminga. Šiandien Viktorija švenčiančia savo į 45-ąjį jubilėjinį gimtadienį sveikina buvusi kolegė Viktorija. Tau palinkėjo viso zoologijos sodo. Pirmiausia, trijų gyvūnų – jaguaro kieme prie namo, tigro didelėje lovoje ir lapės kailinių pavidalė. Dovilė rašo, labai norėčiau pasveikinti šiandien savąjį nuostabų vyrą Mindaugą Gustainį su artėjančia tėčio diena. Mindaugai, būk visada toks nuostabus, toks šmaikštus, na o rytoj kurk savo žirgelį ir lėksime ant dviejų ratelių prie jūros. Sveikina žmona Dovilė ir dukra Samantėlė. Mindaugai, Mindaugėlį, kaip aš sakau dažnai, ruoškitės, puoškitės, jų galų gale rytoj bus jūsų diena. Beje, šiandien dar ir vienas šiltas linkėjimas. Greitai skrieja tėveliui Petrui Pociui, gyvenančiam Šilalės rajone Kaltinėnų miestelėje artėjančiosios tėvelio dienos proga. Petrai yra norinčių palinkėti pačiam sveikatos ir gražaus gyvenimo. A žinot kas? Ogi Žydrūnas su šeima iš Airijos sveikina tėtį Petrą ir linki jam viso ko paties mieliausio.

0: Už savo mėgiamas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos Top 20 sekmadieniais 18 valandą.
1: Laimės vasara su Lietumi.

0: 19 valandų 53 minutės pakuždėjo man Erikutė, kad tėvelis Jonas šį vakarą mielai sulauktų linkėjimų. Tėčio diena artėja, o iš vakarėse.
1: Alio, alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą.
0: Radio stoties Lietus Kotryna, ieškau pono Jono.
1: Ir klausom.
0: Labai malonu jūs girdėti. Erika čia man taip pakuždėjo spirgėdama, visai nekantraudama, kad tėtis Jonas būtų maloniai nustebintas, pasveikintas tėvelio dienos iš vakarėse. Jonai, tai ir nustebęs.
1: Be.
0: Girdžiu, girdžiu, girdžiu, Jonai, jau girdžiu. Supratau, kad pataikiau ten, kur reikia. Tėti, sveikinu su artėjančia tėvelio diena. Išlik visada toks nuostabus, toks šiltas, pilnas gerų emocijų ir žino, kad aš tave labai labai myliu su begaline meilė dukrytė Erika. Sveikinu jūs su artėjančia tėvelio diena.
1: Ačiū labai. Didžiausiai linkėjimai. Ačiū labai.
0: Gero vakaro, ponijonai. Būkit sveikas, būkit laimingas. Mama šiandien sveikina Aroną. Žmogus susituokęs su Gaja nuo šiandien pradeda naująją savo gyvenimo istoriją. Aronai ir Gaja, būkit sveiki laimingi, vienas kitų turtingi, nuo mamytė palinkėjo laimės, meilės ir darnos. Savo vyrui Sauliui, kuris yra pats šauniausias visame pasaulyje, šilčiausiai linkėjimai nuo Rasos. Irmantas šiandien sveikina Žydrūną, Šapalą, gimtadienio progą, tai ką, broliai, siunčiu linkėjimus tau, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas te tampa mažus stebuklėliu. Galų gale tikiu, kad metai pridės ir patirties, padovanos ir naujų galimybių, nuotykių taip pat tavo gyvenime netrūks, būk pasveikintas, tegul tavo gyvenimas žydė. Brolis Irmantas su šeima siunčia didžiausius linkėjimus ir dar dukrytė Kamilė puola Žydrūnui į glėbį, sveikindama krikštatėvį gimtadienio progą. Vidmantą šiandien švenčiantį savai 50-ąjį didįjį jubilėjinį gimtadienį sveikina Edvinas. Sako, tegul visada netrūksta sveikatos, laiko žvejybai, tegul būna ir gausu anūkų, didžiausiai linkėjimai tau nuo visos šeimos ir nuo greit pasaulį iš vysiančios anūkės Elajos. Pat taip, Vidmantai, jeigu jau dovanoja gyvenimas dovanas, tai pačias mieliausias, pačias gražiausias į gyvenimą besiveršiančias anūkės. Vidmantai, linkėjimai 50-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Na ir sūnus, marčios ir anūkės šiandien sveikina Vytautą ne tik tai su gražia diena, bet taip pat ir su artėjančia tėvelio diena. Vytai, daug sveikatos, geros nuotaikos ir daug gražių metų. Kągi, mylėjai Lietuvos klausytojai, šiandien viskas. Aš, Kotryna, su jumis atsisveikinu, linkėdami visiems gražaus, saulėto, šilto šeštadienio vakaro. Na ir, žinoma, visiems tėveliams gražios, šaunios, smagios rydienos. Lankoj pražy.